0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

0: והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
2: כפוף, אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ובישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
5: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים ח...

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלומי, בוא נעשה.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים. מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש.

תרופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה,

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים רישום

0: לתיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער, ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים. המדריך המקומי שהיה עמו נפצע באורח קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המכירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מהכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנוש מפגיעת רכב במתחם הקניות וילג' בחדרה. מחקירת המשטרה עולה כי האירוע החל מאימות שבמהלכו נדרס הנער, ובהמשך בוצע ירי שממנו נפצע נהג הרכב קל. הנהג הפוגע נעצר. במשטרה מדגישים כי הרקע לאירוע פלילי. ובתוך כך, יממה קטלנית בכבישים. 5 נהרגו אתמול בתאונות דרכים מתחילת השנה, 321 הרוגים. כתבתנו שרון קנובליך.
1: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון, וסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
0: עכשיו תחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוף?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי עם רוני דזן על הביצוע הטכני. לפנינו סוף שבוע אחרון של קיץ, שהרי בימים הקרובים תחל באופן רשמי עונת הסתיו, שעליה כתבו כל כך הרבה שירים יפים. ולפני שנזכר בכמה מהם, בואו ניפרד כמו שצריך מהקיץ שהגיע לסופו. וכך כתב יוסי בחר, צל ענן כבר מטייל כולו עטור, וחריש יוצר תלמים חומים ואדומים, וזה סימן שבא לקיץ סוף. אז סופו של קיץ תשאיר לנו בפתח התוכנית ריקה זרי, בלחנו של נחצ'ה הימן. רוחו.

בעוד שיר פרידה לקיץ כתב יורם תעלה, והוא כותב בו בין היתר, כבר לא מכנס קצר, כבר לא בסנדלים, כבר לא טיול בשרבולים מקופלים. הנה החמציצים בלחנו של סשה אר

0: וזוכרים איזה שיר על סתיו מתחיל במילים הללו? עלי שלכת נושרים לאט, ורוח ערב לוחש בלט. ובכן, זהו שירם של חיה כהן וחיים צור, שזכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר של 66, ואשר זכה לשני ביצועים, הנהוג אז בפסטיבל, אחד של אריק איינשטיין והשני של יפה ירקוני. אנחנו נשמע את הביצוע המשותף של שניהם, ליל סתיו.
1: עלי שלכת נושרים לאט,

0: ובימים אלה, כששעות האור מתקצות ורוח סתיו מנשבת בחוצות, הרי גם אם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. מילותיו של יחיאל מוהר, אריק איינשטיין ויורם גאון בולטים כאן במסגרת להקת הנחל של סוף שנות ה-50.
1: אל תתבייש

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיווי, אתה צוחק שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: מה פתאום?

ב-20 שנה מאוחר יותר, ב-79, שר גרי אקשטיין, זוכרים? שיר אחר שנושא את השם רוח סתיו, שיר שהוא בעצמו כתב והלחין.

ועוד שיר יפה שנכתב על הסתיו, סתיו לבן, מילותיו של יורם תרלב, ולחנו של שי לוי, שי שהקים והדריך אז את להקת המושבניקים מאזור באר טוביה, להקת מגפיים. ושוב

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, מקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: שלומי, בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. מחורתיים 20 בספטמבר, לפני 136 שנים, נולדה על גדות הוולגה באימפריה הרוסית רחל בלופשטיין סלע, הידועה יותר בכינוי רחל המשוררת. רחל נפטרה בתל אביב בגיל 40.
4: עד לסיום השעה הראשונה, בואו נענה מכמה משיריה היפים, שירים שזכו ללחנים, כמו השיר הבא שהלחינה שולמית ליפשיץ ושר אריק איינשטיין, לא פעם.

ואיך אפשר להשמיע משיריה של המשוררת רחל בלי זמר נוגה שהלחין למילותיה שמולי קראוס, ואלה כמובן החלומות.

ברחל המשוררת חיה במשך שנים, אתם יודעים, לחוף כנרת, ובהשראת המקום היא כתבה את השיר כנרת, שהלחינה עוד מישהי שגדלה במקום הקסום הזה, נעמי שמר. הנה הוא בקולה של חווה אלברשטיין. שם

וכמובן שלא אוותר על השיר הנפלא הבא, שי, שזכה ללחנו הנפלא של לוי שר, ולביצוע היפהפה של הדודאים והפרברים.

ומשני צמדים מאוחדים אל הצמד שוקי ודורית, בשיר הבא שהלחין שוקי למילותיה של המשוררת רחל, גן נעול.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלב.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החשד לרצח בחדרה, נער בן ה-17 מהשומרון, שנדרס למוות במתחם הקניות בחדרה, הגיע למקום עם חבריו לאירוע סליחות. אז החל ויכוח בין הנער וחבריו לנהג תובלה שפרק שם סחורה, תושב כפר מנדה. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע, ואחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו קולות. הוא המשיך בנסיעה לאחר הדריסה ונלכד במחוז מרכז. שב"כ השתתף בחקירת האירוע במהלך הלילה בחשד לפחה, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אלהיג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה מודיעה, עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים, והמדריך המקומי שהיה עמו נפצע קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: רובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: בוקר טוב. ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם ציוניוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי עם רונית עזרן על הביצוע הטכני. אז ממש היום, 18 בספטמבר, מלאו 14 שנים לפטירתו של הפזמונאי, המחזאי, הפובליציסט וחתן פרס ישראל לזמר עברי, חיים חפר. את השעה השנייה היום אני רוצה לפתוח עם מבחר שירים של חפר, שהותיר אחריו מורשת אדירה של שירים שישארו איתנו לעד. במלחמת העצמאות לא נשכח היה חפר מייסדה ומנהלה של להקת הצ'יזבטון עם שייקה אופיר, נעמי פולני, גדעון זינגר ועוד, וזו הייתה למעשה אם הלהקות הצבאיות. אז בואו נפתח עם הצ'יזבטון בשיר שהיה כבר אז כשהוא שר לראשונה בסוף שנות ה-40 בגדר התרפקות נוסטלגית. קבלו הקלטה משנת 49 ואת החריקות האותנטיות אני מקווה שתקבלו בהבנה ובאהבה. היו זמנים בלחנו של משה וילנסקי.

0: היו זמנים, הצ'יזבטון. ואת השיר הבא גם כן שרו חברי הצ'יזבטון, אבל אנחנו נשמע אותו בקולה של יפה ירקוני, שגם כן מזוהה עם השיר הזה, שכולו תקווה גדולה עם סיומה של מלחמת העצמאות. הן אפשר, הן אפשר, שאגו בחורים כי נגמר, מילותיו של חפר ולחנו של דוד זהבי.
1: בשלה

0: ועוד שיר של חיים חפר מאותה תקופה, בלחנו הנפלא של דוד זהבי, יצאנו את, כאן בקולו של אריק איינשטיין.
1: יצאנו

וגם בשיר הבא כמעט כל גל נושא מזכרת עוד לחן של דוד זהבי למילותיו של חפר, זמר לספינה בקולו של גידי גוב. שקיעה

חיים חפר כתב גם על הסלע האדום, בעקבות הטיולים ההרפתקניים של צעירים אז לפטרה שבירדן, טיולים שהסתיימו לא פעם בצורה טרגית, כשאותם הרפתקנים מצאו את מותם בדרך לשם. לא פלא שהשיר הוגבל לשידור באותם ימים, כדי לא לעודד צעירים נוספים לערוך מסעות לאותו מקום קסום.

והמילים של השיר הבא מתאימות לעונה זו של השנה. מחוץ לעיר מריחים את הסתיו ומחכים לגשמי הזהב, וכבר הים מתעומם בגליו ומסתער על חולות הזהב. הכל זהב אצל התרנגולים.

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: כחול יוון.
3: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
3: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. בשבוע הבא ימלאו 126 שנים ללכתה של הסופרת והמשוררת הירושלמית, וגם קלת פרס ישראל לספרות ילדים, מרים ילן שטקליס.
6: אני נזכר בבובה זהבה, עליה היא כתבה, ושהלחין שמולי קראוס לחלונות הגבוהים.

וזוכרים? גם על הסבון שבכה מאוד כתבה מרים ילן שטקליסט, וצביקה פיק הוא שהלחין וגם שר.

בשבוע שעבר החלה שנה חדשה, תשפ"ז, והשיר הבא של נתן יונתן וצביקה פיק שהלחין ושר מתאים לנו בפתח השנה החדשה. שוב נתחיל מחדש.

וכעת אל שיר משנת 83 שכתב אהוד מנור כשיר מחאה במלחמת לבנון הראשונה, והפך לסוג הימנון תפילה למען החזרת החטופים הביתה. הנה ירדנה ארזי בלחנו של יאיר קלינגר.

מחורתיים, יום ראשון, אתם יודעים, ערב יום הכיפורים, וכבר עכשיו ניכנס לאווירה המתאימה, לא לפני שנודה לטכנאית שלנו, רוני תזן. כאן מנחם פרי, נאחל לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. הנה, ברברה סטרייסן בביצוע המצמרר שלה, להבינו מלכנו.

0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ראיתים? קודם כל ויסמן.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: תנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
0: לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות סלסילות, גרופים ובעיטות. גם לאחר שנפל לרצפה, הוא סבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו ירושלים מאחל חתימה טובה.

שלום לכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, כמעט חתימה טובה, וגם כמעט 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לכמעט שבת. אנחנו כאן בסיומו של שבוע מאוד מאוד פוליטי וסוער כרגיל במדינה שלנו, ובפתחו של סוף שבוע גשום. אני מסתכל מה קורה בחלון שמימיני, וגשם אפילו סוער, צריך לומר, ככה עושה רושם, באזור ירושלים. איזה כיף, איזה כיף להתעבר קצת מכל החום הזה, ובכלל הולך לסוף שבוע עם איזה גביר מעולה לחובבי הסתיו, והאמת שהסתיו מתחיל באופן רשמי ממש עוד 3 ימים. כנראה שגם יום הכיפורים יעבור עלינו סך הכל בתום מבחינת מזג אוויר, אז יופי, אני בעד, מקווה שגם אתם. שעתיים של כמעט שבת, מעכשיו נפנה אתכם ליום ראשון, ערב יום הכיפורים. אנחנו גם נהיה כאן למהדורה של 3 שעות, מ-10 עד 1, ביום ראשון הקרוב, ערב יום הכיפורים. אבל עד אז, כאמור, שעתיים של כמעט שבת, הרבה מאוד מוזיקה, ברכות, דשים, מסרים, מילים טובות, אתם מכירים את הנועל, 050-2555-101, זה הוואטסאפ הברכות שלכם, 050-2555-101, אפשר גם להתקשר אלינו ל-02-6785-101, שימו לב, השעה הבאה, שעה בהפתעה, לכבוד 30 שנות קריירה לשרית חדד, לכבוד המופעים הגדולים שהיו כאן אתמול ושלשום. אתמול העליתי מצעד של שירי שרית חדד ברשתות שלי וראיתי את ההתלהבות והבנתי את הרמזים, אז בשעה הבאה, שעה בהפתעה, העליתים הגדולים יותר של שרית חדד, הקצביים, זה יקרה כאן ממש עוד מעט. בקיצור, הכנו לכם יופי יופי של תוכנית. תגידו יפה שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, ולמקרה שהתבלבלתם, היום יום שישי, ביום ראשון זה עוד סוג של יום שישי כזה, כי זה ערב חג, אז הנה דקלון, צילי הקרם, עושים סדר בבלגן, יום שישי הגיע, ואנחנו כאן, האזנה טובה, שבת שלום, תבלו.

אז זהו, יום שישי הגיע, יש תחושה שיש הרבה ימי שישי בחודש הזה, לא שאנחנו מתלוננים על ערבי חג ימי שישי, אבל עושים סדר בזמנים. בקלון בציל להכרם 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, בואו לברך, לשמח, להקדיש שירים, הכל דרך המספר הזה 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ. הנה אייל גולן, הרצועה החמישית. כן, מי שגדל בדור שלי זוכר ממש לפי רצועות, לפי מספרים, אז הרצועה החמישית מתוך בלעדייך. חזרי אליי, עדיין קצת באווירת ראש השנה, כמו הדבש של התפוח.

השיר הזה יושב בול על מזג האוויר הסתווי שבחוץ. אייל גולן חזרי אליי, אוטוטו, מקבץ, הודעות, ברכות ראשון, 050-2555-101, זה מספר הוואטסאפ שלנו תכף. הברכות הראשונות שמגיעות אלינו וכבר ממלאות כאן את המסך שמשמאלי. אבל לפני זה, הנה חיים משה, אפרופו, התקופה שכולנו עוברים, חגי תשרי, תחילת השנה. בעזרת השם שתבוא עלינו שנה טובה, תן לזמן ללכת.

איזה שיר אופטימי, ואין לה זמן ללכת. חיים משה, הנה הברכות הראשונות, בוקר טוב וחג שישי שמח, שבת שלום לסבא וסבתא היקרים, הבוסו כמובן, למודי היקר שלנו, וכמובן לכל כוחות הביטחון. תודה רבה שמואל היקר שמקדים תמיד את כולם. בוקר טוב, רוצה לאחל שבת שלום ומבורך לאמא שלי יפה היקרה, תודה רבה על הכל, תרגיש איתו. ורוצה להקדיש לה את השיר מה נשאר לו של נתנאל, רשמנו לפנינו ברכה, תודה. בוקר טוב, ירצוני לברך את רוי אדרי שחוגג היום יום הולדת, תמשיך להיות ילד מיוחד ומוצלח כמו שאתה עד עכשיו. נחת להוריך היקרים מורן וקובי, ובהזדמנות זאת האחל לעצמי יום הולדת שמח שחל היום. הנה, לא רק את תברכי את עצמך, גם אנחנו נברך אותך. שימה יקרה, בריאות ושמחה, ולמשפחת אדרי באשר הם, תהנו מהשבת ולחם אותי וכל צוות, גמר חתימה טובה ותודה על התוכניות. אז ממש לנו שמחה כפולה, כן, בהחלט, שבת שלום, שימה יקרה, ומזל טוב שוב. בוקר טוב, מוטי וכל הצוות, כל שישי מחכים לתוכנית שלך, איזה כיף, תודה רבה. רציתי לאחל לאמא וסבתא יפה, אחת והיחידה שלנו, רפואה שלמה והחלמה מהירה, מתפללים ואוהבים אותך, חיים, אפרת ולוי, בובלה, ככה? אם אפשר להקדיש את השיר עוד יום עולה של חיים משה, רגע, יש לנו שיר אחר של חיים משה, אז זה היה בשבילכם, בסדר? זה גם עובד, נכון? יופי. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לברכות, להודעות, להקדשות שלכם. אתם מוזמנים, הנה משה פרץ, רציתי רק

0: את הארץ, רצי דירה, 050-255-5101, אפשר גם ברכות, הודעות קוליות, לא רק כתובות, 050-255-5101, 23 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת, הפסקה קצרה, 2.5 דקות, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כתובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

לכם. זה לא עושה לי כלום, או אם תרצו, פנומנו. אנחנו מזכיר לכם בשעה הבאה, שעה בהפתעה. רק שרית חדד לכבוד 30 שנות קריירה, הגדולים ביותר שלה, וזה קשה, כי רק הגדולים ביותר שלה זה 7 שעות שידור, אבל נלך על הקצבים וננסה יחד, כמו שאתמול ניסיתי איכשהו במצעד שלה לדרג, למרות שזה באמת סופר קשה. זוכרים שקודם סימה אדרי בירכה וגם אמרה שלה יש יום הולדת? אז שימו לב להודעה הבאה, הודעת תגובה. היי מוטי, אמא שלנו סימה אדרי היום חוגגת יום הולדת, וסוף סוף יכולים להחזיר לה ברכת יום הולדת לסימה אדרי, האמא והסבתא שלנו שחוגגת 73 אביבים או קיצים, האמת, נכון? כל יום שישי כבר שנים עד זו שמברכת את כולנו בבריאות ואושר ובפרנסה טובה. היום הגיע התור שלנו לברך אותך, אמא, כל החיים נתת לנו הכל באהבה אינסופית, ובלי לבקש דבר בחזרה אנחנו מאחלים לך בריאות, נחת ועוד המון שנים יפות איתנו, מוקפת במשפחה שכל כך אוהבת אותך, מקובי, איתי, מורן, שני, אדרי ומכל הנכדים האהובים ששולחים לחיבוק גדול גם מיוון הרחוקה. מזל טוב אמא שלנו, אוהבים אותך עד 120. איזו משפחה יקרה וטובה ומפרגנת. תבלו ביוון חברים, והנה אנחנו דואגים לשמח את אמא. מוטי והצוות המדהים, תודה רבה, שנה טובה, שנה של עלייה במאזינים, שנה שתמשיכו ללכד ולאחד ולזרוע אהבת חינם, תודה רבה. אני רוצה לאחל מזל טוב, או רוצה, תכף נראה, ליהודה אסבג, הגבר שלי, אהבת חיי, ולאגם שלמה, הבת היפה שלי, תקדיש להם שיר יפה, כמו שרק אתה יודע. יאללה, עוד מעט בשמחה, גמר חתימה טובה, אלופים, תודה רבה על ההודעה היפה הזאת. בוקר טוב ושבת שלום, מוטי היקר, איזה כיף, התקופה הזו של חגי תשרי, הכל מאותר בקדושה מיוחדת ושמחה אילאית. אני מאחל לכם, משפחת רדיו ירושלים, את כל הטוב שבעולם, שפע של ברכות יחולו עליכם ועל משפחותיכם, שאו ברכה בכל מעשייתכם, תמשיכו לעשות לנו טוב על הנשמה. תודה רבה, גבריאל לומברוזו היקר, שנה טובה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אפשר גם ברכות קוליות, ולכל מי שביקש קורדית, אז...

רוברט קורדי שחנן. והנה עוד כמה מההודעות שלכם למאור וסקר, בעלי המתוק, שבת שלום מבורך, תודה שאתה עושה הכל כדי שהעולם חלומות שלנו יהיה יותר שמח, וכן האפרוחות שלנו מלא שמחה וצחוק. אוהבות אופרה, אליה, אסתר, אביה וליבי. אשמח להקדיש את השיר של שרית חדד, מילה טובה, המון תודה שרית חדד, שעה הבאה כל השעה שרית, וחיבוק למאור וסקר, מאזין יקר ואהוב שלנו. רוצה לאחל אישי יקרה ולהורים שלי ולך מותי יקר, שבת שלום, גמר חתימה טובה וצום קל, תמשיך לעשות שמח לכולם. מגבי, תודה רבה גבי היקר. לאיתר החתיך, הלאו ביוטון, ככה ביוטון שם חיבה, מזל טוב ליום הולדתך השביעי, יום הולדת 7, תפרח לב הזהב, מיוחד, טוב לב, עוצר נשימה, דודה ליאת מברכת אותך בבריאות ורק טוב, חיים יפים וארוכים, לצד אורי, נועם, יאיר ורוני, באהבה אינסופי, דודה ליאת, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אפשר הודעות גם קוליות. תגבירו, תגבירו. הנה מר צברי, ביקשתם קיבלתם.

0: איזה שיר הזה, לא ספק אחד מהשירים הטובים ביותר שיצאו בשנה שחלפה, תפשין פייבר. עשינו לפני 11, אנחנו כמעט שבת, הפסקה של 2.5 דקות, תכף חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס,

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10-12, ברדיו ירושלים.

של אוהד זכאי, ירושלמי מוכשר, ואנחנו מאוד אוהבים את הביצוע הזה כאמור לך אליט השוקתי. אנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב, שלוש שעות של כמעט חג, רגע לפני יום הכיפורים, בין 10-1 כאן ברדיו ירושלים. כמובן אנחנו מחכים לכם, אנחנו מקבלים לא מעט הודעות היום מאנשים ששומעים אותנו דרך נהגים, נהגי אוטובוס ששומעים אותנו בווליום גבוה. אז נסיעה טובה חברים, ואיזה כיף לנו ולכם. אנחנו מקווים שאתם על ווליום גבוה של כמעט שבת, למשל בקו 7 בירושלים. אז שבת שלום לכל נוסעי קו 7 ולהדס כמובן. אם גם אתם שומעים אותנו במקומות ציבוריים, תגידו לנו ונפתיע את כולם שם, נאמר ככה מילים בשידור, למה לא? רחוק ממך, הבטחנו את מה נשאר לו.

נתנאל, זכרו לברכה, מה נשאר לו? רותי מברכת את כולם בחתימה טובה, תודה רבה רותי גם לך. בוקר אור מוטי והצוות המושלם, שבת מהנה לכם, גמר חתימה טובה לכם ולבני ביתכם, אמן, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, שכל הדינים ימתקו מעלינו, עמך ישראל, כי אותנו בחרת מכל העמים, שבת מהנה למשפחתי דאבוש וראובן הענפה, תודה רבה. שבת שלום, חתימה טובה. 050-255-101, בא לי פתאום על השיר הזה.

תקופה שכל להיט היה להיט היסטרי שמשך בראשי המצעדים בצמאות שם חודשים על גבי חודשים. ליאון ארקיס, דוקטור, 6 לפני 11, סוגרים שעה ראשונה של כמעט שבת. בשעה הבאה, שעה בהפתעה לכבוד 30 שנות קריירה לשרית חדד והמופעים הגדולים שהיו בפארק הירקון. רק שרית חדד, הלהיטים הקצביים הגדולים כל השעה. איזה כיף הולך להיות. חכו לנו אחרי החדשות. עד אז, מושיק אפיה, כינורות מתוקים, עוד מעט שווים. שבת שלום בינתיים.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, שריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. המשטרה עצרה קטין בחשד לירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. החשוד הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו, ובית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המעצר אירע במהלך פעילות של המשטרה בכמה מתחמים בג'לג'וליה, שבה חשפו הכוחות גם אקדחים, מחסניות נוספות ותחמושת. חשד לרצח בזמן סליחות, עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
10: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
9: רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
12: יש.
4: סוב?
12: יש.
4: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: רובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
16: תודה רבה, תליה. קדימה, קדימה, יש לנו שעה שלמה שריד חדד.
17: איזה גבר.

שבהחלט אותו דבר כבר 30 שנה, זו שרית חדד שנשארת הכי טובה שיש. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, חתימה טובה, 6 דקות אחרי 11, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם קבלת שבת הכי טובה שיש עם הברכות שלכם. 050-2555-101 050-2555-101 ברכות הודעות קוליות וכתובות, דשים, מסרים, הקדשות. והשעה הזאת לכלות 30 שנה לקריירה של שרית חדד, הקריירה המפוארת של שרית חדד, הרבה מאוד מהלהיטים הגדולים שלה רק שרית לאורך כל השעה. נגיד שוב שלום לעדן עופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיקטוק, תצטרפו אלינו, חפשו מוטי פרנסיס. הנה שיר שעשה קאמבק בשנים האחרונות, ובצדק.

אפשר לפספס את הקאמבק הלא רשמי שהשיר הזה עשה בשנים האחרונות, חזר לאירועים ולמקומות שמחים, למרות שבוע הרבה שנים מאז שהוא יצא. ככה זה כשמדובר בשירים טובים, הם חוזרים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אני אוכל את עצמי שלא שיבצתי את השיר הזה במצעד שהעליתי אתמול של עשרת השירים הטובים ביותר של שרית חדד. זה שיר שאני כל כך אוהב, אבל זה כל כך קשה ליצור מצעד כשאת זמרת של כל כך הרבה שירים טובים.

פריט חדד מימי, אוטוטו, עוד ברכות שלכם, 050-2555-101, בואו לברך, לשמח, לעשות טוב באמצעותנו, 050-2555-101, שעה בהפתעה, רק שירים גדולים וקצביים של פריט חדד לכבוד 30 שנות קריירה. הנה שיר הנושא מתוך האלבום שהביא את הפריצה המשמעותית וביסס את מעמדה כזמרת הטובה ביותר והמצליחה ביותר אי פעם בישראל. כמו סינדרלה כמובן.

כבר התחדד, כמו סינדרלה, לא שצריך להציג, אבל בכל זאת, הנה כמה הודעות בזריזות, בוקר טוב מוטי והצוות, ברצוני לברך את הנכד שלי, איתמר בן שושן, בברכת מזל טוב ויום הולדת שמח שחל מחר, והצלחה כאזרח והשחרור מצה"ל, ושבת שלום לכל משפחה יקרה ואהובה, ממני סבתא אורה, וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל, אמן, תודה רבה אורה, ובהצלחה באזרחות לנכד. לאיתי החתיך, ביקשו שנקריא את ההודעה הזאת שוב, הלאו ביוטון, שם חיבה, מזל טוב ליום הולדתך השביעי, אתה פרח לב הזהב מיוחד, טוב לב, עוצר נשימה, דוד עליית מברכת אותך בבריאות ורק טוב, חיים יפים וארוכים לצד אורי, נועם, יאיר ורוני, באהבה אינסופית, דוד עליית. מוטי בוקר טוב, תודה על התוכנית, רוצים לאחל לאמא וסבתא יפה, היקרה שלנו, רפואה שלמה במהרה, אוהבים מאוד מאוד, איתמר ומיכאל, פונץ', ככה פונץ', זה שם המשפחה? 050-255-5101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אתם מוזמנים כל השעה שרית חדד. הנה עוד להיט מטורף וכיפי, תגבירו, תגבירו, זה נקרא זה הסוד שלי.

0: 21:11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. זו שרית חדד, זה הסוד שלי. בואו גם אני אגלה לכם סוד קטן בינינו. עושים הפסקה קצרה, אבל אחרי זה אנחנו חוזרים עוד מלא גדולים של שרית. 2:30 ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

קנץ, לא שבוע בפריז, ומי שמצטרף אלינו במקרה עכשיו, שעה עם הלהיטים הגדולים, הקצביים שצריך היה לכבוד 30 שנות קריירה וכשהם מופעי ענק בפארק הירקון. אגב כמובן בין לבין הברכות שלכם, אביעדוס היקר, הנה ברכה ברדיו שמתאימה למישהו בגילך, מה זאת אומרת? תמשיך לקרוא את העולם, להנות מהחיים, שתישאר צעיר לנצח, אוהבים אלו שאוהבים. הרבה מסתורין יש בברכה הזאת. 050-2555-101, זה היה וואטסאפ, גם אתם מוזמנים. 1998 יוצא אלבום הפריצה של שרית חדד, חוק החיים, מתוכו

האלבום שגרם לקהל גדול יותר להכיר את שרית חדד, אחר כך הגיע כמובן כמו סינדרלה שבכלל היא פרצה רחב יותר, אבל שם התחילה הפריצה המשמעותית, חוק החיים, מתוכו הכל סגור, עוד רגע סבתא עדנה, הסבתא של המדינה, אבל לפני זה שיר ייחודי ומיוחד ומגניב ממש של שרית, נקדיש אותו לגלגול, כי הוא ממש אוהב את השיר הזה. אז הנה, אני לא מדונה, לא פרימדונה, שרית חדד, והכי טוב לנו שהיא כזאת.

0: אני לא מדונה. 32 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים, שעה שכל כולה פריד חדד, אבל גם קצת סבתא עדנה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: כי אפשר לפתוח את השבת בלי לומר שבת שלום לסבתא עדנה. שלום, מה שלומך?
2: שלום וברכה צדיק שלי, ברוך השם, הודה לאלוהים.
0: איך את מרגישה?
2: שלא יהיה יותר גרוע, מוטי.
0: אבל שיהיה גם יותר טוב, אנחנו תמיד שואפים לשם.
2: לא בידי, זה ביד של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה שיעשה.
0: בעזרת השם ויהיה בסדר. איך היה השבוע שלך? איך היה השבוע שלך?
2: השבוע היה כמו כל השבועות. שינוי, חם, קר, חם, קר.
0: תגידי, גם ביבנה ירד הבוקר גשם?
2: לא, הלוואי גם ירד. אני שמעת שאתה מצא בירושלים ירד גשם.
0: נכון, נכון. עכשיו התבהר קצת.
2: לא, לא יפה. פרוטקציה?
0: את רואה מה זה? אבל יש סיכוי שיגיע גם אליכם במהלך סופה שזה.
2: יהיה בעזרת השם הכל יהיה. כל הארץ יהיה גשם, גשם ברכה.
0: אמן.
2: שיהיה לנו חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: אמן. סבתא עדנה, אנחנו משדרים כל השעה לכבוד 30 שנות קריירה, רק שרית חדד. את אוהבת את שרית?
2: אני אוהבת את שרית, אני אוהבת כל הזמרים, אבל הפעם ששמת קורדי לא הבנתי. את מילה.
0: באמת? טוב, אני פעם בא אנסה לצרף גם תרגום או משהו כזה.
2: כן, לא הבנתי.
0: בסדר גמור.
2: אם היה זה בחורה ברכה בעלי, הייתי שואל אותו מה זה.
0: הבנתי. טוב, אז...
2: אבל אין אף אחד.
0: אז מישהו שיודע לתרגם את המחרוזת שחנה, שישלח לנו כדי שסבתא עדנה תהיה מבסוטית. מישהו שרוצה לברך בזריזות?
2: אני מברך אותך ועם ישראל, חיילי ישראל, שיהיה להם חתימה טובה, בריאות ושמחה.
0: אמן, אמן, תודה רבה, אנחנו מחלים לך. רפואה שלמה, גמר חתימה טובה, תמשיכי להיות הסבתא שאנחנו הכי אוהבים. איך מברכים בפרסית את שרית חדד לעוד 30 שנות קריירה?
2: חדד מזל טוב, מוברק, יש פשוט.
0: אוקיי, בסדר גמור. את השיר הבא, שגם הוא כמובן של שרית, אני רוצה להקדיש לך, כי את כל מילה, כל ברכה שלך היא סוכר, אז שיר שנקרא מילה טובה, בסדר?
2: בומד יחודה.
0: בומד יחודה, סבתא עדנה, אוהבים אותך, חתימה טובה, שבת שלום.
2: גם אותך, ולראות אותך כמה שקרוב.
0: בעזרת השם, תודה. שבת שלום, נשיקות. ביי ביי.

טובה. תקשיבו, אין זמרות כאלה שהרשימה לא נגמרת. עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ובאמת כולם ליטי ענק. אז הנה מגיע עוד אחד כזה. בוסם צרפתי.

0: חדד ואוסם צרפתי, 19 לפני 12, אנחנו כמעט שבת, הפסקה קצרה מאוד, וחוזרים החלק האחרון שלנו לשבוע הזה.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: שלומי, בונס.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

צריך לדעת, חמותי. גם זה מתוך האלבום המצליח כל כך כמו סינדרלה. הנה כמה ברכות, תודעות בזריזות. מוטי יקר, אני רוצה לאחל לאמא שלי היקרה ולמשפחה שלי שתהיה להם שבת שלום ושנה טובה. תודה רבה לכם על הכל. תודה אמא על המעמד שלך ושנתת ככה את הנשמה שלך בחתונה שלי ועשית אותה הכי, אותי הכי שמחה בעולם. איזה יופי, אז מזל טוב, נוסיף. אני מאחלת לך שתשמחי ותצחקי כל החיים, שתהיה מאושרת, אוהבת אותך ואת כל המשפחה היפה שלנו, שלכם אביה, מזל טוב אביה. בוקר טוב מוטי, תודה על תוכנית נפלאה מדי יום שישי, תודה רבה, מבקש לברך את ביתי היקרה אביה ברוך, הקלה המהממת מהחומה, זאת אביה בטח שבירכה עכשיו, שהתחתה לפני חודש, מזל טוב ליום הולדתה 26, יפה.

היי, יום הולדת, השנה הוא יום מיוחד, השנה שבה הקשמת את אחד החלומות הכי גדולים שלך, הקמת את הבית שתמיד רצית, והתחלת פרק חדש ומרגש בחיים עם זיו האהובך, מאחלת לך הצלחה בחיים החדשים, זוגיות טובה, בריאות, שמחה והרבה ילדים מתוקים כמוך, אוהבת אמא סימונה. מזל טוב לאשתי וונדר וומן שלי, יום הולדת 55 שמח, בלי עין רע, אוהב אותך לנצח, זאב שלי, כותב גדי. אפרופו חתונות, הנה הביצוע של שרי חדד, לאיסמה חתני, מקדיש לאליה אליהו, החתן, תכננו היקר והאהוב, שיתתן עם מאי השבוע, מזל טוב, אוהבים אתכם.

0: שרית חדדה, אחת והיחידה לכבוד 30 שנות קריירה ומופעי ענק בפארק הירקון. הקדשנו את כל השעה לרק חלק קטן מהלעיתים הגדולים שלה. עד כאן מהדורת כמעט שבת לשבוע הזה. לא לשכוח, יום ראשון אנחנו כאן בכמעט חג, 3 שעות לקראת יום הכיפורים, בין 10 ל-1. תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה גם לחברים שהיו איתנו בטיקטוק וצפו. חיילי צהל, כל כוחות הביטחון, שימרו על עצמכם, עם ישראל אוהב אתכם, עומד מאחוריכם ומודה לכם. פצועי צהל ומערכות השונות, פצועי הנפש והגוף, רפואה שלמה, ראות איתנה, לא שוכחים אתכם. המשפחות השכולות שכל יום הוא עם התמודדות מאוד מאוד מאוד קשה ומורכבת, בטח ובטח בחגים, בערב החג, בערב שבת, אנחנו שולחים לכם גם ביום הזה חיבוק חם ואוהב, ולא שוכחים גם אתכם. וגם לא נסיים לפני שנזכיר את השבועים הנהדרים, גיא חבר ורון ארד, והלוואי שנקבל בשורות טובות בימים הקרובים לגבי הנהדרים איימונות קסאו ומוישי קליינרמן. השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אחרי החדשות בדרך למגרש, נסיים עם זה.
1: איך במרצדס משנה את המקום שלה,
0: עוד הרבה שנים טובות של קריירה משובחת בבית האוצר של שרית חדד. שבת שלום, חתימה טובה.

0: לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום למאזינים היקרים. השבת אנחנו בשבת תשובה קוראים את פרשת האזינו, אבל השבת הזאת היא נקראת שבת תשובה בגלל ההפטרה שאנחנו קוראים תשובה ישראל עד השם אלוקיך. כל אחד מאיתנו בימים בשבת הזאת הולך לשמוע שיעורי תורה, חיזוקים, להתעורר ולזכור את התשובה. כתוב שיש לנו 10 ימים בשנה שכל מה שאדם מבקש הקדוש ברוך הוא נותן לו. ועל זה נאמר בנביא ישעיהו, פרק נ"ה פסוק ו', דרשו אדוני במצאו, קראו ביותו קרוב. אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. בזוהר הקדוש נאמר, 10 ימים אלו מאירים 13 דיקוני דקנה בעולם העליון, נפטרים שערי רחמים. לכן כל התפילות מתקבלות, בין אם האדם הוא צדיק, בין אם הוא חוטא, התפילות עולות ומקבלות, ואין מקטרגים שיכולים להשיג. לכן יש תשובה מיוחדת בימים האלה, בשבעה ימים האלו שבין ראש השנה לכיפור. יש לנו בדיוק 7 ימים. והרי הקדוש אומר שבכל יום מהימים האלה אתה תקן את אותו יום שכל שנה שעברה. למשל יום ראשון, כל ימי ראשון, יום שני, כל ימי שני. ומשל עכשיו נותנים בערב שבת, כל ימי שבת, כל השבת. והמלאך שלימד את מרן בית יוסף, מספר בית יוסף בספרו שהמלאך אמר לו שהימים האלו הם נשגבים ועליונים, וצריך להכניע את היצר הרע ולהתקדש ולהתאר במי מקווה של מים של חסד. ועשה ימים אלו עם 10 מדרגות רוחניות עד יום הכיפורים שמגיעים למדרגה העליונה. ובעשרת ימי התשובה יש עניין של תיקון על ידי אכילה ושתייה. לכן יש עניין להקפיד לאכול ולברך הכל ברכה בכל רם, ולהתפלל להשם, לבקש להתעורר לסליחות, לנצל את זה. אנחנו נצאים ככה אני חושב ממש בערב סליחות האחרון, אפשר להגיד במוצאי שבת. לכן כל אחד ואחד במוצאי שבת או ביום ראשון לפנות בוקר, אצלנו בישיבת המקובלים ב5:15 בבוקר, לפנות בוקר סליחות בישיבת המקובלים, בישיבת השלום, הסליחות האחרונות. מי שלא הספיק לעשות כפרות, שיעשה את מצוות הכפרות היום, כך תרנגולת ישחט, ואם אין לו תרנגולת שיקח בממון ויחלק לצדקה. וזה מה שמחפר את כל העוונות, ברור לה מזכה אותנו, שימחלו לנו כל העוונות, ונזכה בעזרת השם לגמר חתימה טובה. שבת שלום וברכה.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בדרך למגרש. כאן. כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטייה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי עדי ראייה, לדריסה קדם אימות לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה פגע בעטייה. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מן הזירה כשהוא פצוע קל מירי שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי שלושה מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לדיים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: לכם וצהריים טובים, 5 דקות אחרי 12. בדרך למגרש, אנחנו איתכם עד 2, עם האווירה הסתווית הזאת שקפצה לביקור פתאום אחרי השרב הבלתי נסבל שהיה כל השבוע. וזה מתאים מאוד לחודש תשרי, מה שנקרא, בין הקיץ לסתיו, חודש תשרי. אז אנחנו כאן עם לקראת מחזור ליגה שיזכיר לנו את הילדות. מחר ממש שבת של כדורגל, כל משחקי המחזור משוחקים מחר.
1: כמו פעם.
0: כן, כמו פעם. ואנחנו נדבר על המחזור הקרוב. אנחנו נדבר גם על שועה ואלמוג כהן. אלמוג כהן וירדן שועה. האם העולם נחלק למחנות? נבדוק. אבל נדבר ברצינות על הסאגה הזאת, שאיך שלא נהפוך אותה, טוב היא לא עושה לביתר ירושלים. אז מה אנחנו? וגם יש לנו כדורסל שיוצא לדרך בשעה טובה ומבורכת. ממש היום, ב2:30 בצהריים. בגביע ווינר, הפועל ירושלים מארחת את הפועל באר שבע דימונה. מחר כאמור משחקי ליגת העל יוצאים לדרך בשישה משחקים. הירושלמיות שלנו, הפועל ירושלים מתארחת במושבה אצל האקס המיתולוגי זיו אריה, שקיבל בראש מביתר ירושלים,
2: ונקווה שיקבל בראש גם הפועל ירושלים בעזרת השם.
0: מישל דיינה אגדי. מחר בבלומפילד, מתי שריקת הפתיחה? ב8:30. ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. זה המשחק הביתי האחרון של ביתר בבלומפילד, כי אחרי הפגרה היא תצא למשחק ברמת גן, ואז תחזור במלוא הדרה למפגש מול, נקווה שזה במלוא הדרה, למפגש מול מכבי תל אביב באצטדיון טדי עם הדשא ההיברידי. ראיתם את האורות ואת הזה ואיך זה עושה לדשא?
2: כמו מועדון לילה.
0: זאת עוד יש שאתה שיחקת אביו כמישל.
2: כן, רק עם אורות.
0: אותו דבר, רק עם אורות.
2: עם אורות וריח של ביוף. זה ההבדל.
0: זה ההבדל היחיד.
3: אתה היית מסובב את הכדורים החופשיים מעל הגבשושית.
2: כי הכרנו כל גבשושיות.
0: הוא היה מניח אותה בזווית על הגבשושית ויודע איך הכדור יקפוץ.
4: אני לא רוצה להגיד לך כמה השפעה היו לגבשושיות האלה.
3: יוסי מזרחי סיפר. יוסי מזרחי סיפר שהוא היה מזנק הפוך לכיוון הכדור בגלל שהוא ידע שיש בדרך בור.
2: מאיה, בואי אני אספר לך משהו עלים. איפה שהיה, היה ארגז חול, איפה ש... אחרי ש...
0: לא, בתוך המקרה... זה כבר מצחיק אותי, היה ארגז חול.
2: שהיה ארגז חול והייתה מין הקו של המגרש, כאילו על הקו, לקראת קצת איזה 20 מטר לפני דגל הקרן, הייתה מין...
0: תלולית כזאת?
2: תלולית ארוכה. עכשיו, יואב בסון היה משחק מגן שמאלי, ואנחנו היינו יודעים שנותנים את הכדור, את יודעת, הכדור לא היה יוצא שם אף פעם, היה זה ונכנס פנימה, כי התלולית הייתה מסתיימת עם איזה ככה עיכול פנימה.
0: עם זווית.
2: ונשבע לך כמה פעמים, נותנים את הכדור לשם, והזה והכדור טק ונכנס.
4: יואב בסון הרגוע, בטח היה מתעצבן מזה.
2: לא, להפך. הוא היה, בחיי, היו דברים עזועים. אבל זה ההיברידי.
0: אח שלי מספר לי שהוא, מה שנקרא, מילדי אימקה, שהיה לכל אחד ענף על העץ, ומי היה, שהיה מיקומים גם על הענפים.
2: תקשיבי, טוב, היה את העץ ברוש עם הגולגולים, זה הדבר ההיברידי היחיד שהיינו מקבלים על הראש.
0: טוב, מאימקה לטדי, עוד נשוב לטדי. אז אנחנו כאן עד 2, כאמור, היום בפאנל בכיסא החם המתחלף. מי שדעי, אני ציק אורן פיין כמובן כאן, שלומי אהרוני איתנו, גם עורך, גם יושב איתנו. עוד מעט החדשות והעדכונים, עדן אופרה ורונית עזרן ואלה קראוס, הכי חמודה, הכי מתוקה שלי, יושבת מאחורי הזכוכית גם היא. ביי, מימה לעבודה, כפרה.
4: מתי תהיה מאחורי המיקרופון?
0: תשמע. מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, אתמול היה טקס חגי תשרי בבית הספר.
4: בבקשה, אפילו לא תיאמנו את זה, את רואה?
0: בבקשה, והילדה עם המיקרופון ביד, עומדת מול 400 איש, ומדברת, ומקריאה, ומה שנקרא, מעץ תפוחים, לא יוצאים אגסים, איציק.
3: גנטיקה.
0: ככה זה. מזל טוב, איציק היקר.
4: תודה רבה.
2: מזל טוב, איציק.
0: על החתונה של ביתך, רוני, המתוקה. מקום מקסים וחתונה מהממת, שיהיה במזל טוב והרבה בשורות טובות.
2: אמרתי, הרצועות שלך עבדו חזק.
1: עשיתי בדיקה, הכל עובד. אני יכול להגיד, אני לא קיבלתי כלום ביטוח לאומי אף פעם. אז אני יכול להרשות לרקוע, להציל לרקוע.
0: כל הרצועות במקום.
1: כל במקום, ברוך השם.
0: טוב, אז אנחנו כאן עם שבוע עמוס שעבר, ולקראת משחקי המחזור הקרוב, כפי שאמרנו. מישל, עם מה אתה מתחיל?
2: אני קודם כל אתחיל, אנחנו רוצים להשתתף בצערו של אלי דלון, חברנו היקר, שהיום ליוו את אמו בדרכה האחרונה. אנחנו מרד ירושלים, משפחת הספורט, צוות הספורט גם, באמת מחבקים, ואלי היקר, שלא תדעו צער ותנוחמו משמיים.
1: באתי בלוויה עכשיו, ועצוב מאוד ומרגש.
2: במעבר, טוב מאיה, הצורה ששאלת את השאלה, את רציתי שאני לא אתייחס לכדורגל, אני אתייחס לרעשים שיש מסביב ביתר ירושלים.
0: למה מסביב? בתוך הבתוך של הבתוך.
2: כאילו שלא מדובר בכדורגל, אבל אני אתחיל מכדורגל ואחר כך אני אעבור לסוגיית המדוברת ביותר בכל הרשתות, בתקשורת, בקיצור, סיפור לא קטן. ביתר ירושלים מחברת ניצחון שני, מגיעה מול מכבי פתח תקווה, אפשר לומר באמת בשליטה כמעט מוחלטת, עושה את מה שהיא צריכה לעשות, עדיין זו ביתר, אבל מחברת ניצחון שני ברציפות. מתחיל מה שנקרא להתגבש איזשהו, דרך אגב, הקרדיט שנותן אלמוג לתומר יוספי, אני ממשחק למשחק רואה את
0: משתלם,
2: הוא לוקח את זה, שחקן שגם כשהיינו אותו בבאר שבע, גם בהפועל חיפה, שחקן שכל הזמן היה באמת מנהל את המשחק בקבוצות האלה, ואת רואה שבאמת לאט לאט הוא משתלט על אזור מרכז השדה. ביום שבת הוא פתח עם אינו ועם איתו וורקו, וזה עבד לא רע. עדיין עם כל השליטה המוחלטת של ביתר ירושלים, הבעיות, את אותם בעיות שראינו, אנחנו ממשיכים לראות. את כדורי המעבר האלה בין קווי הגנה שמגיעים מול סילבה, כמה פעמים הביחו גם חזם וגם קורטז, הביחו באמת את ההגנה של ביתר, ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי לעשות, באמת לפתור את הבעיה. אני לא יודע אם סרנה, השחקן שמגיע, אולי אני שומע שהוא 8:30, 7:45, אני כבר את יודעת עם 6:10, חצי 10, חצי 8, עזבו אותנו מהדבר. אני מקווה מאוד שבאמת הוא כרגע לא בונים עליו, כי בואי, אבל בגדול מאיה, אני חושב שבאמת תצטרכו למצוא את הנקודה הזו, לחזק אותה, כי עם כל השליטה של ביתר, כן, ראינו, והיא מקבלת את הפועל חיפה מחר, קבוצה מאוד מאוד מאומנת, קבוצה חזקה, קבוצה קשה, עם שחקנים, עם יכולות באמת, יכולות טובות בחלק הקדמי, עם באמת האור הבלתי נגמר, אלון תורג'מן, ובתר תצטרך לתת את הדעת בבלומפינד על העניין הזה, זה משוכה לא קלה. להערכתי, החיזוק הכי גדול שבתר ירושלים קיבלה עכשיו, זה עדי יונה, החזרה שלו, ראינו את ההשתלבות שלו, ראינו את באמת את העוצמה והכוח שהוא מוסיף למשחק ההתקפה של ביתר.
0: החוכמה שלו במשחק.
2: הוא יודע תמיד לשחרר את עצמו, לקבל את הכדורים במקומות האלה, וזה מה שהוא עשה הכי טוב.
0: מה שנקרא מישל, הדברים שלא לומדים.
2: לא, זה יש לו אותם. אבל הוא תוספת כוח משמעותית, וביתר ירושלים מחר תצטרך לעשות את הכל כדי לחבר, נו, את הניצחון השלישי לפני הפועל רמת גן, זאת אומרת יש פגרה, אחר כך שאת הפועל רמת גן, ובואי נגיד אם תחבר את הניצחון השלישי, אז זה לא בשמיים שהיא תגיע למכבי תל אביב עם 12 נקודות, כן? למשחק מול מכבי תל אביב פה במחזור שביעי, אבל עוד עדיין זה נראה רחוק.
0: כן.
2: סיפור, מאיה, סיפור,
0: הסיפור של השבוע הזה.
2: אני שני דברים יש אצלי, אני יודע לנתח את זה מהמקום, כי הייתי כאן וכאן. זאת אומרת, גם
0: היית כוכב כדורגל.
2: לא, אבל אני
0: והיית מאמן.
2: עכשיו אני אמרתי לך את זה בכל השיחות שלנו, גם באמצע השבוע, גם
0: נכון.
2: את אמרת לי מה היה, אני לא נראה לי שכל הסיפור הזה של שוע, זה עניין מקצועי. אם זה מקצועי, מה היה? באמת.
0: לא, אם... אמרת שלא, שפציעה לא, זה לא.
2: לא, אז נראה לי שזה מקצועי.
0: כן.
2: שזה לא הקטע הזה שאומרים.
0: מקצועי סלש אישי.
2: לא, אני לא יודע, אישי. האווירה הזאת שנוצרה עכשיו סביב הסיפור על מוג את זה, היא אווירה שיכולה לפרק את בית ירושלים מבפנים. אם עכשיו, עכשיו, אני אומר עכשיו, היום, מחר, אתמול, לא יעצרו את הדבר הזה. אנחנו לא, אני לא מחובר לרשתות חברתיות, אבל שלחו לי שהוא פתאום מעלה פוסט כזה ומעלה. קודם כל, אני אגיד לך מהצד של שחקן, כקפטן ואיציק הקפטן. ירדן שואה הוא כוכב, הוא קפטן, אבל, ויגיד לך איציק גם, אם יש לך בעיה, ואתה, יש לך את הפריבילגיה לדפוק בדלת של המאמן, להיכנס אליו ולהגיד לו, את יודעת מה, בתוך החדר, שזה ייגמר בפיצוצים אחד עם השני, אבל הוא מול המאמן, כן? ולהגיד את מה שהוא חושב. אם הוא חושב שזה עניין פה אישי, לא צריך דרך, לא אתרי תקשורת ולא, איך קוראים לזה, סטורי או דרך חברים, זה מיותר, זה לא מכבד, וגם לכל הסיפור הזה יש לו אחריות. כקפטן וכוכב. מנגד, אני לא אוהב את זה, שאם אתה, אם אתה באמת, באמת, באמת, אלמוג, אם אתה באמת חושב שכרגע, מקצועית, הוא לא בכושר, אז לא צריך לתרץ את זה, יש פציעה שאנחנו לאט לאט מכניסים, לאט לאט משלבים, לא צריך לבוא, לעמוד מול המצלמות ולהגיד, חבר'ה, כרגע, וגם להכניס אותו לחדר, ולקרוא לו ולהגיד לו, תקשיב, ירדן, אני... אתה הקפטן שלי, אתה הכוכב שלי, אני רוצה להרוויח אותך אליי, 1, 2, 3,
0: זה התוכנית שלנו. זמן,
2: זה התוכנית שלנו, אתה שותף
0: אתה
2: איתי.
0: אתה ואני ביחד,
2: אתה
0: בדיוק.
2: אתה שותף איתי לדרך, ירדן, אין לי שום דבר אישי, לא רוצה לפגוע בך, כן? לא, אני שנייה.
0: אבל מישל.
2: אבל רגע, תני לי לסיים, אני יודע
0: למה אתה מובילה אותי. עושה לך פרצוף,
2: זה אתה. תעשי, כל מה אתה עושה לי פרצופי. אני לא רוצה לפגוע בך, כן? למרות, ואני אגיד פה משהו. אני יודע, ואני יודע את זה בוודאות, שבשנה שעברה, בתחילת העונה, אלמוג כהן, את ירדן שואה, היה מעדיף שהוא לא יהיה בבית איתה.
0: כן.
2: זהו. מפה, לכן אני אומר, האחריות היא על שניהם, אבל אתה לא יכול לקחת אותו, לקרוא לו בדקה 89 בסכנין, ולהכניס אותו לתוך שדה המשחק. זה לא עובד ככה, ככה לא מתנהלים עם כוכבים, ויכול להיות... עוד פעם אני אגיד לך, יכול להיות שחוסר הניסיון שלו כמאמן גורם להתנהלות הזו.
0: כן.
2: ולכן אני חושב שפה, בקטע הזה, הם צריכים להיכנס, לפתור את הסוגיה הזו לטובת ביתר ירושלים, לטובת ירדן שואה ולטובת איזה. אני קורא שמחר הוא כנראה לא פותח, הוא לוקח, את יודעת, הוא לוקח על עצמו את, באמת את מלוא האחריות בקטע.
0: מי לוקח על עצמו?
2: המאמן. כן, המאמן. ולכן אני אומר, הדבר הזה, אם לא ייפטר עכשיו וימשיכו עם הסיפורים, כן. זה יכול לפרק את ביתר.
0: מה שנקרא, עוד נרחיב ונרחיב
2: בסדר,
0: על הנושא,
2: נרחיב, אבל
0: בוא נלך
2: האינפוט שלי לגבי כן. הדבר הזה.
0: מה שנקרא, בכותרת הפול
2: ירושלים,
0: ונרחיב.
2: הפול ירושלים, אני אמרתי לך ואני ממשיך, אני מאוד מאוד אוהב את הדרך את שבה היא משחקת, את הגישה, אבל מנגד, יש הרבה הרבה נאיביות, וראינו את זה גם, לא של הספיגה. קודם כל, ליאור צריך להבין, אני חושב שהוא צריך לעבור לשחק ב-4-3-3, ולא להתחכם עם ה-4-4-2 הזה, זה לא מתאים. אידוקו, חלוץ, מאיה, כשהוא חם, תשאיר אותו קרוב לרשת, קרוב לרחבה.
0: שיפה לו הכדור.
2: כן, הוא פתח 4-4-2, והוא שם אותו בפינה לרדוף שם אחרי המגן הימני של, נו, של טבריה, כן. הוא היה באפיסת כוחות. ברגע שהוא שינה והוא זרק אותו פנימה, את ראית שהוא, יש לו נוכחות. עכשיו, מה אני אמרתי לך? אני מקווה ששני השערים שהוא הפקיע, ימנפו לו את הביטחון, כן. והוא עשה גול גדול. מנגד, אני לא מצליח להבין עד עכשיו, באמת, נשגב מבינתי, ואמרתי את זה מאה פעם, את רואה את מרכז ההגנה, בדקה הרביעית הם ספגו שער בראש שנפסל על כתף בקו הנבדל.
0: כן, על הגיד של הכתף.
2: כן, וראית את השערים, עם לאיש, עם איבוד כדור, ואחר כך שער בדקה 20 שניות מסוף המשחק, ופה... ופה כשאמרנו, ואיציק גם אמר את זה, אין לה מנהיג, אם היה מנהיג במגרש, נשארו 40 שניות, נשארה דקה, תעיפו את הכדורים לכל הרוחות, תבזבזו את השעון, אבל הפועל, תשמעי, בשני משחקים, חוזרת מפיגור, משחקת בחצי השני, באמת, וגם ניהול משחק, איציק, ליאור זאדה עושה חילופים, מבין שהוא טעה בשיבוט שלו, לקח את חיימוביץ', סיבט אותו, אני חושב ברגע שמלמן יחזור, צמד הבלמים של הפועל, בגלל שאי אפשר להביא כרגע, צריך להיות מלמן וחיימוביץ'. ואם לא, מרכז ההגנה ממשיך בכל שבוע לעשות בעיה קשה עבור הפועל. מחר הם, יש להם את המשפט, את זיו אריה, פיקנטי, אני יודע שאת הטקס הם רוצים לעשות לו בטדי במשחק הבא, כן, לעשות לו את הטקס המכובד, מגיע לו שבע שנים, עשה פה דברים יפים, אבל מחר אני מאוד מקווה ש... יחזרו עם 3 נקודות, והם יכולים, הם לא פחות טובים מפתח תקווה.
0: טוב, נחכה ונראה וגם נרחיב על זה. איציק, שלום, שושי.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: טוב, אז קודם כל באמת נתחיל מקצועי ביתר. אני חושב שביתר לא שוחחנו פה בתוכנית, בטח אתם שוחחתם בשבוע שעבר, על הניצחון נגד סכנין. ביתר הגיע למשחק נגד סכנין עם לחץ מאוד מאוד מאוד גבוה. פתיחה של שני הפסדים, אפשר להגיד כמעט אפילו 2 תבוסות, הרבה שערים, ספיגה של 7 שערים. זה לא משהו שביתר הייתה מורגלת, כל הדיבורים על חוסר ניסיון של אלמוג כהן ורעשים בתקשורת ובקהל סביב הפתיחה שהייתה ממש בניגוד לציפיות של כולם. וביתר מצליחה, אולי לא במשחק גדול, אבל במשחק נחוש, לקחת 3 נקודות נגד סכנין, נצח ככה בשיניים, לפעמים מאמנים, לפעמים שחקנים אוהבים את הניצחון הזה בשיניים. ואחר כך היא מגיעה למשחק נגד מכבי פתח תקווה, ונגד מכבי פתח תקווה עושה ניצחון שהוא ניצחון יפה, ניצחון קל, שמצד אחד אלמוג כהן מצליח להתגבר על, לפי דעתי, החיסרון של שני המגינים הוא חיסרון מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, מצליח עם אלתורים כאלה ואחרים, עם אלימלך בצד אחד, ועם מוזי בצד שני, לתת פתרון, שמתאר לעצמי שזה סוג של פתרון ביניים עד שאנטווי וירדן כהן יחזרו, אבל ללא ספק אלתור שמצליח, בשלב זה מצליח, ואני חושב שראינו באמת את ההתחלה של הקישור של ביתר והחלק הקדמי של ביתר מתחילים להניב פירות. אני חושב ששון וייסמן שדיברנו עליו, שהגול שהוא עשה זה גול של חלוץ אמיתי, וזה הגול עם האופייניים שלו, והוא ייתן את המספרים שלו,
0: ואנחנו רואים גם את
1: העבודה שהוא עושה ואת האנרגיות שהוא מכניס, וזה שחקנים שבסופו של דבר הם מחברים שחקנים סביבם, הם מחברים את הקהל סביבם, שחקנים שעובדים. ראינו גם את יוג'ין אנסה במשחק הקודם, וגם את קלור, וגם את קלור, ושחקנים שעובדים. יוספי שהוא ללא ספק יכול להיות איזשהו שחקן קלאץ' כזה שבא ונותן את האקסטרה, עובד מאוד מאוד קשה, גם שחקן מאוד אנרגטי. אני חושב שביתר, גם עם החיזוק שעשתה בסוף חלון העברות, שהביאה את אורי אזו והביאה את
2: סרנה
1: הקולומביאני, נותנת לעצמה מגוון מאוד מאוד רחב של אפשרויות בקישור בהתקפה, שזה מצד אחד. מצד שני, הרבה כאב ראש לאלמוג כהן. אני חושב שבאמת יש כל כך הרבה שחקנים בחלק
2: הקדמי,
1: מהקישור, קישור וחלק קדמי, כל כך הרבה שחקנים,
2: והדיונה
1: שחוזר עכשיו, יהיה פה באמת כאב ראש מאוד מאוד גדול לאלמוג כהן, וזה מתקשר עכשיו בדיוק, אני אתייחס גם לנושא של ירדן שואה. בסופו של דבר, אחד הדברים הכי חשובים למאמן, בטח בקבוצות שרצות בצמרת, בטח בקבוצות שרצות לאליפות, זה נושא של ניהול סגל. ניהול סגל, ניהול הרכב, ניהול מחליפים, ניהול חדר הלבשה, זה דברים שמאמנים נופלים וקמים עליהם. לא יעזור שום דבר. יש מאמנים שהיה להם סגלים, לא צריך להגיד, עונת הגלקטיקוס פה, ובתר היה גם בתקופה של זה. גם, אני הולך קרוב אלינו, גם בתקופה של אלי גוטמן ובתקופה של גד זאבי, שהיו פה כוכבי על, והיה קשה מאוד לנהל את הסגל, וברגע שאתה לא מנהל את הסגל, ברגע שאתה לא עושה את זה בחוכמה, ופה צריך הרבה מאוד אינטליגנציה רגשית, לדעת איך לנהל את הכוכבים, איך לנהל את הרצונות של השחקנים, איך לעשות חלוקת עומסים, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ופה אלמוג כהן באמת היה מנהל מקצועי ארבע או חמש שנים, ועשה את זה בצורה נהדרת, גם בנתניה, גם בביתר ירושלים, ועכשיו הוא יורד לתפקיד אחר, ופה באמת צריך, אני לא אגיד חוסר ניסיון, אבל צריך לראות איך מנהלים את הדבר הזה, כי בסוף אלמוג כהן וביתר ירושלים יקשלו או יצליחו על זה, כי זה שלביתר ירושלים יש סגל של שחקנים נהדרים, כולנו יודעים, וזה שלקבוצה יש פוטנציאל לרוץ עד הסוף, כולנו יודעים. איך מנהלים את זה, זה דבר אחר. ולגבי הנושא הזה של באמת ירדן שואה ואלמוג כהן ואיך מסדרים את העניין הזה, אני חושב שהחוכמה פה, הרי זה ברור לכולם, זה ברור לירדן שואה, זה ברור לאלמוג כהן, זה ברור לכפיר אדרי, זה ברור לברק אברמוב, זה ברור לקהל, שירדן שואה הוא כוכב של ביתר ירושלים. אין על זה עוררין, אין על זה עוררין. אבל צריך גם את הדבר הזה לנהל, ובטנגו יש שני צדדים. צד אחד, אני קודם כל אתייחס לשחקן, כי תמיד אני רוצה להתייחס לשחקנים. אתה כוכב, אתה מחזיק מעצמך כוכב, אתה מנהיג, אתה רוצה שיחזיקו מעצמך מנהיג, אתה לא יכול להתנהל ברשתות החברתיות, כמו לשתף פוסטים שמדברים
2: ברמיזות
1: כנגד המאמן.
0: זה לא הייתה רמיזה אפילו.
1: בסדר, אני אומר, זה לא כאילו עכשיו פוסט.
2: המקור שלך כעיתונאית זה לא רמיזה.
1: זה לא פוסט שהוא אלא, זה הוא שיתף.
0: שיתף פוסט של חבר.
1: בדיוק, שיתף פוסט של חבר. פה אתה קפטן מנהיג.
0: ומחק, צריך לומר, כן?
1: אני לא, היום בעידן שלנו פרסמת אחרי דקה, זהו.
2: יש מישהו שצילם את זה, נגמר.
1: נגמר הסיפור.
0: לא משנה, רק נציין את העובדות.
1: כשאתה מנהיג של מועדון,
0: אחר כך העלה גם פוסט.
1: כשאתה מנהיג של מועדון בסדר גודל של ביתר ירושלים, זה לא רק בטוב, זה גם בדברים היותר בעייתיים, גם לפעמים בתקופות הקצת יותר חלשות, אתה צריך לדעת להתנהג בפסון, בקלאס, במנהיגות. זה
2: בצד שלו.
1: בצד שהוא כאילו לא של הכדורגל, ובצד של הכדורגל, גם כשאתה קפטן, גם כשאתה כוכב כדורגל, לעבוד קשה. אתה רוצה להוכיח למאמן משהו, להגיד למאמן משהו, לעבוד קשה. אני מסכים במאת האחוזים עם הנושא של מה שמישל אמר לגבי נושא של שיחה, שזה יכול לבוא מהצד של ירדן שואה. פוק בדלת למאמן, כנס, הדלת תמיד פתוחה, ואותו דבר מהצד השני, ובצד של אלמוג כהן, קרא לשחקן שלך, זה המאמנים הכי גדולים, הכי גדולים, והתאמנתי באמת אצל מאמנים גדולים, המאמנים הכי גדולים, תמיד ידעו לקחת שחקנים לחדר, להגיד להם מה שהם רוצים, אם זה הכוכבים, שחקנים, להגיד להם, זה לא פחיתות כבוד, זה לא, אם אתה משתף בהחלטות שלך, אם אתה משתף בדרך שלך, זה לא פחיתות כבוד, להפך. לגבי הנושא של אלמוג כהן, הרי אמרתי בפתיח, זה ברור שירדן שואה הוא הכוכב, מול כוכבים, גם אם אתה חושב דרך כזו או דרך אחרת, צריך לדעת גם איך להתנהג. אני לא אומר תעשה הנחות במקצועי, אני לא אומר תעשה הנחות אבל בהתנהלות של הדברים הקטנים, אני מסכים, ירדן שואה לא צריך להכניס אותו בדקה 89, זה לא מכובד. לא מכובד, אתה רוצה, אל תשתף אותו בכלל, אתה רוצה תכניס אותו דקה 70, דקה 65, אולי דקה 80,
2: בטח לא דקה 89. ועוד נקודה משמעותית, שאתה לא יכול, אתה יודע מי זה ירדן שואה. אתה יודע את היכולות ההתקפיות שלו, אתה יודע את יכולת המסירה, את הגאונות שלו, אתה לא יכול בגלל שיטת המשחק שאתה מאמין בה, שנייה.
1: פה אני אומר עוד פעם.
2: אבל אתה יכול לתת איזושהי פריבילגיה, אני לא אומר לזה הנחה, זה השחקן, לבוא עכשיו אחרי, כשהוא רגיל
0: איציק, יש לך גרטל בבית, אתה יכול לעשות אותו סיר?
1: רגע, שנייה, לא סיימת.
2: ואני לא פותח את השחקן מלעבוד.
1: אני אומר לכם, אני גם יודע מה יהיה. ירדן שואה, הוא הכוכב של ביתר, פתחתי בזה.
0: נכון.
1: הוא הכוכב של ביתר, מספר 1, מספר 2, עם הצילי, הוא הכוכב של ביתר ירושלים. בסופו של דבר ירדן שואה יתרום את העשרה שערים שלו, את העשרה בישולים שלו עד סוף העונה, זה ברור לכולם, זה ברור. צריך חוכמה, צריך בגרות, איך לנהל את הדבר הזה. אסור לתת לדבר הזה להתפתח יותר ממה שהוא, ואני שומע כבר שאומרים שאם הוא ייתן לו לפתוח, החדר הלבשה יתרסק, ואם הוא לא ייתן לו לפתוח, החדר הלבשה יתרסק. כאילו שלא משנה מה הוא יעשה, אז החדר הלבשה יתפרק. החדר הלבשה צריך להיות חזק, ובסופו של דבר, ראש המערכת המקצועית, ראש המערכת המקצועית, אלמוג כהן. בסוף, ההצלחה תהיה עליו, הכישלונות יהיו עליו, הוא צריך לדעת לנהל את זה.
0: זה אירוע שמצריך את אברמו ועדרי לפרק?
1: כרגע לא, בשלב הזה לא, אבל...
2: זה רק ביניהם, זה רק ביניהם.
1: שנייה, כרגע לא, אבל אם לא ידעו לנהל את זה חכם, ובעיקר מי שצריך לנהל את זה חכם זה אלמוג כהן, אם לא ידעו לנהל את זה חכם, בסוף זה יעלה קומה אחת למעלה, לברק אברמוב. אני רק אומר לכם שברק אברמוב ייתן את כל הגב לאלמוג כהן, אין לי בכלל ספק בעניין הזה. אין לי ספק בעניין הזה.
3: לי יש ספק.
1: לי אין ספק. אני אומר עוד פעם, יכול להיות...
3: אתם לא מכירים את טיב היחסים?
1: רגע, יכול להיות שהוא יקרא לאלמוג כהן לשיחה בארבע עיניים, ויגיד לו, תשמע, תתנהל אחרת עם ירדן שואה.
2: תיישר, תיישר.
1: יכול להיות, אבל כלפי חוץ הוא ייתן את כל הגב לאלמוג כהן. אחרת...
0: אנחנו עוד נעריך בזה מאוד, אני חייבת להתקדם.
1: אחרת...
2: פיצוץ.
1: לא תהיה שום סמכות לאלמוג כהן מול השחקנים.
2: נכון,
1: הוא יבטל
2: אותו, מה זה?
1: אין פה משהו אחר.
2: הוא יבטל אותו לחלוטין?
0: כן.
1: זהו, לגבי הפועל ירושלים, אז טוב, מישל כבר אמר, אני חושב שההתחלה יחסית טובה של הפועל ירושלים, פתחה קצת את זה, עושה ארבע נקודות בשני המשחקים האחרונים, המשחק נגד מכבי פתח תקווה, זה קרב תחתית, אני כבר קורא לו כבר עכשיו, קרב תחתית, לקראת ההמשך לבוא.
2: נכון.
0: כן. שלומי, אתה איתנו, עוד מעט גם נתעדכן בחדשות, גם מאופיר סער. תן לנו משפט או שניים בקצרה, ועוד נרחיב, כמו שאמרתי, על הכל גם בשעה הבאה.
3: טוב, אני אגיד את זה הכי קצר שאני יכול. אני לא חושב שירדן שואה תלית שיקולה תחלת, אני חושב שזה אפילו רחוק מזה מאוד מאוד, ואתם אמרתם את הדברים, ואני מסכים עם רוב הדברים, אבל בסוף אני אגיד לכם משהו אחד. אני מסתכל בסוף על פרנסה. ירדן שואה בשלוש השנים האחרונות הביא לביתר ירושלים 34 שערים ו-24 בישולים. אם ביתר ירושלים היא קבוצה כל כך...
2: לא רגע. ציינו שהוא הכוכב של הקבוצה ב-AIDA.
3: אז אם ביתר ירושלים היא קבוצה כל כך גדולה, וכמו שאתם רואים, היא מפרקת מדי שבוע יריבה אחר יריבה, היא לא צריכה שחקן בסדר הגודל הזה, היא יכולה להרשות לעצמה לשים אותו בצד, היא יכולה להרשות לעצמה, המאמן יכול להרשות לעצמו, להבעיר לעצמו את חדר ההלבשה וליצור רחש בחש, אז בסדר. אני חושב שבסוף ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על ירדן שואה.
2: היא לא ויתרה.
3: היא גם לא יכולה...
2: היא לא ויתרה. היא לא יכולה... כשדרור קשטן שם את אורים על מיליאן בזה, ביתר לא ויתרה על אורים על מיליאן.
1: אני גם רוצה להגיד...
2: אבל המהלך הזה, אם ביתר ירושלים...
1: לא, אבל אני גם רוצה להגיד ששניים, שלושה משחקים שגם הכוכב הגדול לא פותח, אם יודעים לנהל את זה נכון, זה לא אומר שוויתרו עליו.
0: להפך.
1: זה לא אומר שוויתרו עליו, בדיוק. זה לא אומר שוויתרו עליו, זה לא אומר שלא צריכים אותו. לא, צריך לנהל את זה נכון פשוט.
3: מצוין, תדע לדעת לנהל איתו דיאלוג.
1: אמרתי.
3: כי בסוף...
1: אחד משהו.
2: אבל אמרנו, תתפור עליו.
0: זה מחזיר אותנו לנקודה... זה מחזיר את כולנו, ואמרתי עוד נרחיב, לנקודת ההתחלה של מה שאמרת מישל.
2: שמה?
0: שאלמוג כהן לא רצה את ירדן שואה בקבוצה, כבר בעונה שעברה, ושם הבסיס של כל מה שמתפרץ ויוצא עכשיו כמו איזה מוגלה. והשאלה אם מישהו ידע לעצור את זה או לא.
1: אז אני רוצה ששלומי יגיד לגבי מה שאני אמרתי, והוא אמר שהוא לא חושב, לגבי הנושא של הגיבוי של ברק אברהם ואלמוג כהן.
3: אני אגיד לך, קודם כל אתה צודק בזה שכלפי חוץ אברמוב ייתן לאלמוג כהן גב מקיר לקיר, כי אחרת אתה יודע, הכל יתפרק, לא תהיה לו שום סמכות לשום דבר.
1: לא, אנחנו זוכרים אחורה, תיקח את לוני הרציקוביץ' ושלמה שרף בסיפור של אבי נמני,
2: שהוא לא גיבה,
1: הוא שלח את שלמה שרף הביתה, מחזור שלישי רביעי.
3: מערכת היחסים בין ברק אברמוב לירדן שואה היא משהו שאני מגדיר, אתה יודע, אבא ובן. אותו דבר מה שהיה בזמנו משה דדש ואלי אוחנה. זה הבן יכיר לו, ובתוך... אני אומר לך שבתוך חדרי חדרים...
2: אמרתי לך, המזל שאני לא עיתונאי, ואני צריך לדבר צהוב. אבל בוא, אל תשווה בין דדש לאוחנה, ועם כל הכבוד, גם אל תשווה אוחנה ושואה...
3: אני לא משווה את כל
2: זה. זה לא אותו דבר.
0: חבר'ה, טוב.
2: זה לא אותו דבר.
3: אני מנסה להסביר ולהמחיש
2: לאיציק. אמר לך איציק ואמר בצדק גמור, אם יצטרך לתת גיבוי, הוא ייתן את הגיבוי לאלמוג כהן.
1: לא רק יצטרך, יהיה חייב.
2: חייב.
3: בחדרי חדרים, אברמוב, אני אומר לך, ילך מאוד מאוד מאוד רחוק בעניין הזה, בכל מה שקשור להגן על שואה.
0: אני רק רוצה להניח את השאלה פה, וכמו שאמרתי, נרחיב על זה, אם אלמוג כהן מאוד לא רצה את ירדן שואה, ואנחנו מסכימים על זה בשנה שעברה, למה שואה נשאר בקבוצה?
2: כי רצות.
0: בבקשה, כי בעל הבית.
2: בסדר.
0: הכריע בעניין.
1: אין בעיה, אני לא אומר שלא.
0: אז אוקיי, אז יש פה עניין.
2: אבל היה מאמן אחר.
0: נכון, אבל היה מנהל מקצועי.
2: היה מאמן אחר על הקווים, זה שונה.
0: טוב, נרחיב גם נרחיב. אני אגיד לסיכום כל הדבר הזה, לפחות מהזווית שלי, ואני אשים את עצמי רגע בפרספקטיבה של אוהד כדורגל, אוהד של קבוצה. אני חושבת שבסוף בסוף, וירדן שואה פתח טוב את העונה, אין על זה ויכוח, גם הוא יודע את זה.
2: ברור.
0: בסוף אנחנו קונים מנוי לביתר ירושלים, כדי לראות את ירדן שוע נותן את הפסים שלו.
1: אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, אני לא מסכים איתך.
2: בסדר?
1: אני אגיד לך למה.
2: גם אני לא.
1: זה
0: לא אומר שיותר גדול מהקבוצה.
1: שנייה רגע. זה מה שעשית עכשיו. זה שאת רוצה לקנות מנוי בגלל ירדן שוע ורוצים קבוצה התקפית, דרך אגב, גם אלמוג כהן אומר כל הזמן, אני רוצה כדורגל התקפי, אני רוצה לנצח גם את זה. זה דבר אחד. אבל קהל של ביתר ירושלים קונה מנוי, קונה כרטיסים, יעודד, יעודד בשביל שהקבוצה תנצח. אני רוצה להגיד לך שאם הקבוצה תפסיד,
3: זה לא סותר.
1: שנייה רגע.
3: לא סותר.
1: שנייה רגע. אם הקבוצה תפסיד עם ירדן שוע, הקהל יבוא בתלונות על כולם. ואם הקבוצה תנצח בלי ירדן שוע, הקהל ישמח ויעודד. הקהל לא ישרוק בוס.
2: באותה מידה.
3: 100%. אתה צודק בכל מה שאתה אומר.
1: בסוף, השורה התחתונה.
3: אנחנו קונים כרטיס.
2: אבל אמירה כזו זה לשים את הסכנה על המועדון.
0: לא נכון.
2: לא, זה שהוא.
1: מאיה, בסוף השורה התחתונה קובעת. הקהל יעודד ויתמוך שהקבוצה תנצח. נקודה.
0: אין על זה ויכוח בכלל.
1: אין על זה עוררית. שגם ירדן שהוא רוצה לנצח ושגם אלמוג כהן רוצה לנצח.
0: על זה, אין על זה ויכוח. אבל בסוף אנחנו רוצים ליהנות מהכדורגל. שחקנים אילויים כאלה הם שחקנים שבשבילם אתה בא לראות
2: כדורגל. אבל אין ספק, מאיה, אין ספק.
1: כולנו אומרים שהוא הכוכב של ביתר.
2: אין ספק, אבל אנחנו עוד פעם מראש אומרים, מאיה הוא הכוכב, אין ספק שהוא צריך להיות בשדה, במגרש. אבל את הדבר, קודם כל, לפני כל זה, צריך לפתור את הבעיה הזו בשניהם. כי בסוף לא זה יפיק ולא זה יפיק.
1: ודרך אגב, תקשיבי, הראשון שישלם את המחירים לו, זה אלמוג כהן, הוא יודע את זה.
0: נכון.
3: איציק, תבדוק משפט, תבדוק כמה חולצות של ירדן שוע ביתר ירושלים מוכרת מדי שבוע.
0: הפסקת פרסומות.
3: המון.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט. רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: חיי לילה.
18: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אם משתמע מדבריי שיש שחקן מעל הקבוצה, אז כמובן שאלה לא, זאת לא הכוונה ולא המשמעות. אני חושבת, אבל בסוף הכל מתנקז לניהול של הדבר הזה, והדבר הזה לא מנוהל, ומי שאמור לנהל את האירוע זה המאמן של הקבוצה, הוא הסמכות המקצועית העליונה, והוא צריך לנהל את האירוע.
2: ולא להוריד את האחריות מהשחקן, כן?
1: ברור,
2: גם לא שחרר
1: ברור,
2: בדבר.
1: אבל מי שצריך לנהל את זה, זה
2: בכוכב,
1: המאמן.
2: ובקפטן הקבוצה, אם הוא לא עושה את זה, אז אני ככוכב הקבוצה, קפטן הקבוצה, דופק בדלת, אני צריך לדבר איתך, ומה שנקרא, עד שיוצא עשן לבן, ונגמר, זהו. מה? לא הבנתי. היו כוכבים יותר גדולים, עם מאמנים יותר גדולים, שפתרו את הבעיות. בדיוק, בדיוק.
1: טוב, אנחנו ננסה בשיחה הקצרה שלפנינו עם אופיר סער, להתמקד בניוז ובחדשות, ולשאול את השאלה, אם יפתח או לא יפתח מחר, אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
3: אהלן, חתימה טובה.
2: חתימה טובה, אופיר.
3: אהלן. לא יפתח. אני חושב שאם היה לו סיכוי לפתוח, אז הוא איבד אותו באירועים של השבוע הזה.
1: בסטורי.
3: אבל אני מניח שאחרי הפגרה הוא כבר יחזור להרכב.
4: תגיד לי, אני חייב אבל לשאול אותך, אני שמעתי פודקאסט שלך שאתה אומר, שאם אלמוג כהן ייתן לירדן שואה לפתוח, אז הוא יאבד את חדר ההלבשה. תסביר לי את המשפט הזה, אני לא מבין.
3: אני אסביר לך, כי זה לא, אתה יודע, איצי, כל האירוע הזה זה לא תמים. כל השיתוף סטורי ומה שקרה, כל המסרים של אחרי, שמה יקרה אם ירדן שוח לא, שמה יקרה אם ירדן שוח לא יפתח נגד הפועל חיפה, וכל השחקנים כבר מדברים על זה, אז אתה כבר לא יכול לפתוח אותו, איציק. זה כבר סוג של אם אתה נותן לו...
2: לא הבנתי, לא, לא.
4: למה, אבל למה?
2: למה לא? בגלל שהשחקנים יגידו, או, המאמן חלש, הוא אמר זה והוא נתן לו לפתוח, בגלל שהוא כתב סטורי?
3: כן, כן, מישל, אם שחקן בא ומעביר איזה סוג של איום וסוג של... אז כן, השחקנים אחרים...
2: לא הבנתי, איזה איום העבירו?
3: אני אומר, יותר גרוע מהשיתוף סטורי, היה מה שקרה היום אחרי כל המסרים של הסביבה של שואה, של... מה יקרה אם הוא לא יפתח נגד הפועל חיפה?
1: אם מאמן יתחיל להתייחס למסרים,
2: אז עדיף שילך הביתה.
1: טוב, לא משנה, אבל זאת...
3: מה, גם שמעתי מה אמרת קודם, נגיד לכם איפה הבעיה. אם זה היה עכשיו פעם ראשונה שהאירוע קורה, אז הייתי אומר לך, האירוע לא מנוהל. אבל זה קורה כל שנה עם שואה. זה לא משנה מי המאמן. זה היה עם אירוין קומן, זה היה עם יוסי אבוקסיס, זה היה עם קולך, זה היה עם דראפיץ' וברדה. אז זאת אומרת, זה לא אלמוג כהן הסיפור פה. גם אם אלמוג כהן טועה באופן מוחלט שהוא לא פותח איתו בהרכב.
1: לא, עזוב פה, אנחנו לא... הפריבילגיה של המאמן היא להחליט מה-11 שפותחים, זה התפקיד שלו, וזאת זכותו, וגם ירדן שואה לא פתח טוב.
2: אבל אני יכול לומר את זה.
1: אבל תבוא תגיד לנו, אל תגיד לנו, תגיד, אני מקצועית, זו ההחלטה שלי, זה הסיפור, נקודה, זה הכל.
3: כן, אבל אנחנו צריכים לזכור שבווינה ירדן שואה צריך 120 דקות. אלמוג, הרגע, ואחרי וינה, וירדן שואה לא התאמן.
2: התאמן כי היה לו איזה בעיה עם הגב.
3: גם, נכון, היה בעיה.
2: זה משהו אחר.
3: גם חזר הווירוס.
2: היה חולה, ואחר כך עם הגב. אבל זה בסדר, זה משהו אחר. אם באמת הוא לא קשיר והוא לא זה, אז זה בסדר. אבל מאז וינה כבר עברו, אתה יודע, כמה מים עברו בנער. נגמר.
3: תחזירו אותו לעניינים, נתנו לו לפתוח מול הפועל תל אביב. בואו נגיד בלשון המעטה, הוא הלך על המגרש במשחק.
2: נכון.
3: לא, הוא חזר על הספסל. זה הכל, זה לא
1: איזה
3: משהו מכוון או
1: מתוכנן. אז רק לנהל את האירוע. טוב, אז הוא לא פותח מחר, ההרכב של...
3: הרכב זה למשחק נגד מכבי פתח תקווה, לפחות מה שתורגל. ננה אנטוי עדיין לא קשיר, מתאמן בצד.
1: מה יש לו לאנטוי?

0: יש הרבה שחוזרים, חצי קבוצה חוזרת אחרי הפגרה.
1: בסדר, זה
2: ירדן כהן גם?
0: ירדן כהן גם, מיניסקוס, אמרו 6 שבועות, הוא כבר יחזור להתאמן מלא אחרי הפגרה, ואני מניח ש...
1: אם יחברו 2 ניצחונות, ואלה יחזרו אחרי הפגרה, ועדי יונה יחזור לכושר, אז תשמע, לפני מכבי תל אביב פה...
2: לא, וירדן שואה ייתן צמדים בנבחרת.
1: לא,
3: לא שישחק
2: את זה. אנחנו עלה...
4: קודם כל שירוץ 12 קילומטר במשחק, יקרה את הדשא, ויעשה גליצ'ים.
1: יש לחץ לקראת המשחק מחר, בגלל גם זהות היריבה, זאת אומרת, אנחנו רואים שהפועל חיפה, זה לא כתמול שלשום, זה לא אותה קבוצה.
0: מישל, כיום, במה שראינו בתחילת עונה, היא לא פחות חזקה מביתר ירושלים.
1: נכון, זה
0: מה שראינו, יכולת, אם אנחנו לא מסתכלים על השמות, אז הפועל חיפה פתחה תעונה אולי יותר טוב מביתר ירושלים.
1: נכון,
0: מבחינת יכולת, עשתה, הוציאה טקו נגד הפועל תל אביב, נגד הפועל באר שבע, בטרנר, קבוצה חזקה, עם ביטחון, וביתר תצטרך להביא מעצמה משהו אחר, יותר טוב ממה שיביא מול מכבי פתח תקווה.
1: זה לא ספק.
4: מילה על הפועל ירושלים לקראת המפגש עם זיו אריה מחר.
1: מפגש עם מכבי פתח תקווה.
4: בסדר.
0: הפועל ירושלים עשתה 4 נקודות משני משחקים.
4: מה?
0: עשתה 4 נקודות משני משחקים, שני מהפכים, אבל הייתה מאוד מוכזבת השבוע מהשאר של טבריה, בצדק, אבל נגיד לכם משהו, כיף לראות את הפועל ירושלים, משחקים כדורגל. אנחנו 3 שנים רואים
1: אתה רואה בטבלת הזה 17 ניסיונות הפקעה,
4: 9
1: על המסגרת, פתאום אתה, וכן,
2: בסוף הכדורגל זה לנצח, אתה יודע, כשמנצחים
5: מי שהתלונן על הביקורת שהופנתה גם פה וגם במקומות אחרים כלפי זיו אריה, אז עכשיו מבין שביקורת הייתה על הגישה ועל האפוריות והשעמום, והפועל ירושלים היום זו קבוצה שהיא מעניינת.
1: לא, כיף לראות אותו.
0: שלומי, אנחנו אחרי 2-3, הדבר הכי מעניין במשחק של הפועל ירושלים היה הרעיון בסיום. עכשיו הכדורגל מעניין.
4: אתה כל כך צודק. אופיר סער, סיכרת את זה הכי טוב שיש.
5: 100%.
4: אופיר סער, וואלה.
1: אופיר, חתימה טובה.
4: זה היה קצר הפעם, תודה.
0: תודה, אוהב אתכם.
4: תודה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: כן, 48 אחרי 12, אנחנו אומרים עכשיו שלום למי שנפרד מביתר בקיץ האחרון, ולא התייאשנו גם למרות שהגיע הסתיו לדבר איתו, דור מיכה. אהלן דור.
2: אהלן, שבת שלום.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
3: אתם לא עייפים מהריצה של אתמול אחרי ה-3-2, דקה 90
2: כן, שמע, אתמול היה דרמה.
3: ראיתי את המשחק, עשיתם מהפך, תקשיב.
1: תמיד יש דרמות בלאומית.
3: כן, לא. קודם כל אני אומר לך, יש שערים, אתמול היו שערים שרק בליגת אלופות את יכולה לראות אותם.
1: כן.
3: שערים, ודרך אגב, בליגה הלאומית יש שערים בעיתות מרחוק, כן? הרבה יותר ממה שאנחנו רואים ב...
4: למה? כי השערים פחות טובים?
3: לא, לא, לא, איציק. בועטים מבחוץ, 20, 25 מטר, שמים רגליים, נכון דור?
2: לא, בכללי נראה שיש ליגה טובה.
3: כן.
2: יש כמה קבוצות איכותיות, הרבה גולים. נראה שהליגה טובה.
1: איך המעבר הזה בשבילך?
3: מצהוב שחור לאדום צהוב.
1: וגם לליגה הלאומית.
4: קודם כל איך לזה לרדת ליגה. שחקן אולי אחד המואתרים בכדורגל הישראלי בדור האחרון.
5: ששיחק גם בקבוצות גדולות מול אצטדיונים מלאים. אתה יודע, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר.
3: אני אגיד לך את האמת, המעבר מבחינתו הוא מאוד נכון. הוא הלך לקבוצה שסימנה מטרה אחת לעלות ליגה, ורוצים אותו מאוד, חוזר שנתיים, הולכים לשחק באצטדיון מטורף, וגם דור היום בגיל שלו, לא, באמת, עם הקריירה, לא בנוי להיכנס בדקה ה-70.
1: אלא להשפיע.
3: כן, כן, אם הוא יכול לעשות את זה בשנה הבאה בליגת העל עם אשדוד, אז הוא עשה מבחינתי החלטה מקצועית מאוד נכונה.
1: ובסוף בסוף, איך זה דור בהרגשה, ביום יום?
2: מבחינה המקצועית אני מאוד נהנה, באמת, השיקול גם היה באמת ללכת לקבוצה כמו אשדוד, שהיא באמת דומיננטית בליגה לאומית, ואני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי שם, שהסגנון יותר מתאים לי, כאילו נגיד בהשוואה לקבוצה תחתית בליגת העל, אם הייתי הולך אז זה קצת יותר לעשות הגנה, אז המחשבה הייתה באמת ללכת לקבוצה יותר שמחזיקה בכדור ודומיננטית. יש פלוסים, יש מינוסים להכל, העניין של הקהל שאמרתם לי קודם, זה לא פשוט. הייתי רגיל כל הקריירה לשחק מול אצטדיונים מלאים ובקבוצות גדולות. וזה כרגע הקטע שהוא, בוא נגיד, הכי קשה לי.
3: אבל אתה מתמודד איתו? אני רואה די איתו.
2: לא, לא, אני מתמודד ואני מביא, אני שואב אנרגיות ממקומות אחרים, ובאמת אני נהנה ואני משוקה ו... עד עכשיו באמת ש...
4: ומבחינת הכדורגל בליגה הלאומית, שונה, יותר קשה לשחקן כמוך שהוא יצירתי, טכני, יותר קשה בליגה הזאת?
2: האמת שעד עכשיו לא. האמת ש... כאילו יש קצת יותר שטחים בליגה הלאומית.
3: יש יותר חופש, כן.
2: יש יותר שטחים, יש יותר זמן לחשוב, אני מחזיק יותר בכדור, אז כרגע זה אפילו טיפה יותר נוח.
1: כן.
3: תגיד לי דור, כשאנחנו במעבר, נו, אני בטוח שאתם תעלו ונדבר איתך בסוף העונה אחרי שאתם בליגה, כן. במעבר חד, בכל זאת היית פה 3 שנים בביתר, כשאתה רואה את ביתר ירושלים היום ואת מה שקורה מסביב, גם סיפור אלמוג שואה, וגם תן לנו את האימפוט שלך לגבי אלמוג כהן כמאמן במקום ברק יצחקי.
2: תשמע, קשה לי לדעת עדיין. זה שהוא יודע כדורגל והוא איש מקצוע מצוין, זה כולם יודעים. אתה יודע, ברגע שהוא עבר להיות מאמן אז הוא צריך לעשות התאמות, וצריך בסוף כשאתה מאמן זה לא הכל שחור או לבן.
3: ברור.
2: אז אתה צריך להתגמש טיפה בחלק מהדברים, ואם הוא ידע לעשות את זה ולאזן את הדרך שהוא מאוד מאמין בה לחומר שחקנים שיש לו, אז הוא יכול מאוד להצליח.
4: מההיכרות שלך איתו, הוא
3: מסוגל?
4: יכול להתגמש? כי נראה שהוא הולך מאוד בדרך שלו, כאילו דוח, לא משנה מה המומי.
2: אז בתור מנהל מקצועי לא, הוא לא זז מהדרך שלו.
3: בתור מאמן לא תהיה לו ברירה.
2: זה הסימן שאלה גדול סביבו, אני חושב, כי אתה יודע, אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, והוא חרוץ, והוא יודע כדורגל, זה אין מה להגיד, אבל זה יהיה המבחן, אם באמת הוא ידע לנהל את החדר הלבשה כמו צריך, ולהתגמש כשצריך, ובסוף אין מה לעשות. אם ביתר רוצה באמת להשיג משהו השנה, היא חייבת את ירדן, ואת ירדן במיטבו.
1: אתה בקשר איתו? עם ירדן?
2: כן, בטח. בטח.
1: גם השבוע?
2: לא על ביתר, דיברנו על דברים אחרים, אבל אני בקשר עם כולם. לא, באמת.
4: לא, דיברו על ניהול רשתות חברתיות.
3: תגיד לי, אבל אתה מכיר את ירדן טוב, נכון? אתה מכיר אותו, היה לך מספיק שעות ירדן שוע. כשאתה רואה עכשיו את המצב של ירדן בתוך ביתר, ואת ההתנהלות של אלמוג מולו.
4: וגם ההתנהלות שלו.
3: לא, ברור, כקפטן, ברור, זה ברור. איך אתה חושב ש...
1: איזה הצעה אתה נותן לו?
3: כן, כחבר.
4: וחבר גם כבעל ניסיון.
1: נכון, שחקן ותיק.
4: יש לו גם ניסיון, יש לו גם חוכמת חיים וחוכמת חדר הלבשה.
3: אם היית צריך להגיד לו עכשיו משהו לגבי הסיטואציה, מה היית אומר לו, דור?
2: לשמור קודם כל על שקט, להוריד את הראש, כי זה ברור שהקבוצה בסוף תצטרך אותו והיא חייבת אותו, וברגע שהם יצטרכו אותו אז שהוא יהיה מוכן, שהוא יהיה מוכן, וכמו שאמרים, שקלישה הכי עתיקה בספר, שידבר על המגרש.
3: והוא מסוגל לשמור על שקט ולהוריד את הראש? כפי שאתה מכיר אותו?
2: תשמע, בשנים שאני הייתי איתו, כן. אתה יודע, היו פה ושם תקריות, אבל עוד פעם, זה צריך לבוא משני הצדדים.
3: ברור.
2: גם ירדן, עם כל מה שהוא נתן לביתר והכל, זה צריך להיות משהו שגם בא מאלמוג, לנסות, כן,
4: אנחנו מסכימים איתך במאת האחוזים.
1: לגמרי.
2: כן, לחבר אותו אליו, גם אם אתה עכשיו מאמין שהוא צריך לעלות מהספסל, תדבר איתו.
3: בשיתוף פעולה איתו.
2: בדיוק, תסביר לו את הסיטואציה, תנסה לקרב אותו אליך, שיהיה חיובי. בסוף אין מה לעשות, הם צריכים אחד את השני בשביל להצליח.
1: לגמרי.
3: אם אתה תהיה מאמן, אתה תהיה מאמן טוב.
5: לא, אבל אני אגיד לך מה, מי ששומע...
1: לא, נגמר לנו הזמן, יש לנו 40 שניות, דור, נתת לך משפט לסיום לאוהדים של ביתר ירושלים אחרי הפרידה הזאת.
3: משפט פרידה.
1: געגוע.
2: וואו, שמי, האהבה שקיבלתי בביתר לא קיבלתי בחיים. באמת, משהו לא נורמלי. אני לא אומר את זה, השנתיים וחצי האחרונות בביתר, זה אולי התקופה הכי טובה שלי בחיים, והרגשתי מלך העולם.
4: אני יכול רק להצטער בשבילך שלא היית בביתר בעונה שלוקחים אליפות.
1: כן.
4: רק בשביל זה, כי מה שהרגשת בשנתיים וחצי האחרונות, תכפיל פי 10.
1: זה היה סטרואידים, כן, לגמרי.
2: כן, היו רגעים באמת מטורפים וניצחונות וזה, אבל כל כך רציתי לסיים את זה באליפות.
1: כן.
2: באסה.
1: איך זה נגמר, אנחנו יודעים. דור מיכה, תודה רבה. שיאמון
4: בהצלחה.
3: אמר חתימה טובה, דור, ושנה הבאה נדבר איתך שאתם בלאומית.
1: הלוואי.
2: אמן, אמן.
1: ביי, להתראות, שבת שלום. סיימנו שעה ראשונה, עוד מעט חוזרים, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי דיווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה השריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי עדי ראייה, לדריסה קדם אימות, לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון, זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה, פגע בעטיה. לאחר הפגיעה, המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מהזירה, כשהוא פצוע קל מירי, שפתח לברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 ממושב פורט בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזיק עזרה. ולסיום, הסמלה של הנסיכה דיאנה, מכונה סמלת הנקמה, תוצג לציבור לראשונה אחרי כמעט 30 שנה. הסמלה תימכר במסגרת שבוע היוקרה של סותביס בלונדון. דיאנה לבשה את הסמלה לארוחת ערב בשנת 1994, באותו הערב שבו צ'ארלס, שהיה אז נסיך ווילס, הודה בטלוויזיה כי ניהל מערכת יחסים מחוץ לנישואים במהלך נישואיו לדיאנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם וצהריים טובים, שוב שלום, 4:30 עכשיו אחרי אחת. שעה שנייה בדרך למגרש, ממש בדרך למגרש, כי מחר 6 משחקים בליגת העל, 2 של הירושלמיות, במושבה מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים, הוא בבלומפילד, במשחק ביתי חוץ אחרון שלה, לפני החזרה לטדי, בית"ר ירושלים תארח את הפועל חיפה. היום ב-2:30 יש כדורסל. גביע ווינר,
1: יש גם ליגת העל ברבע לארבע.
0: נכון.
1: תל אביב הכל פתח תקווה. ימי שישי מתחיל.
0: זה תענוג זה השישי הזה בצהריים ליגת העל.
2: זה גם פותח את הכדורגל להרבה מאוד קהלים, להרבה מאוד אנשים.
0: נכון.
2: יש עוד אופציה, עוד אפשרות להגיע לכדורגל, וזה כיף.
0: חד משמעית. כשדיברנו הרבה על המשחקים בשבת בצהריים, אמרנו, תנו גם בשישי בצהריים לטובת שומרי השבת.
1: אסור שם שם, בשעה 3.
0: נכון, לטובת שומרי השבת, מעולה.
1: דרך אגב, זה הצליח, המגרשים היו מלאים.
0: מה?
1: המגרשים היו מלאים.
0: ברור שזה הצליח. אין בכלל ספק, זה כאילו ניסוי שאתה יודע כבר את התוצאות שלו. טוב, אז היום ב-2:30 הפועל ירושלים חדורסל מול הפועל באר שבע דימון, הזה גביע ווינר שככה יוצא לדרך. ראיתם את הסל של ים הדר אתמול?
1: כן, ראיתי בגביע החברתי.
0: ים בלילה צ'מבללה. בסדר, חברתי לא חברתי, איזה סל.
1: לא יודע, אני יודע, סופר קאפ חברתי.
0: אנחנו אומרים שלום לחברנו, אלי אוחנה, אהלן אלי.
3: אהלן, שלום וברכה.
0: שלום, צהריים טובים. טוב אלי, אתה יודע, אנחנו נדבר על הכדורגל ועל איך ביתר נראית, אבל בסוף תפוח אדמה לא יתח שבוע על מו כהן וירדן שואה, תן לנו את הזווית שלך לסיפור.
1: ואלי היה בכל, היה מאמן,
0: אלי מכיר את כל הזוויות של האירוע,
1: מנכ"ל,
3: אני במקרה גם מכיר את שואה,
0: את ירדן, בדיוק, בדיוק. אתה גם יודע מה זה לנהל את ירדן שואה, בוא נגיד את זה ככה, כן?
3: לא פשוט, לא פשוט, אבל צריך לומר ביושר שההתמודדות של ביתר ואני באופן אישי יחד עם המאמן קומן בזמנו בעיקר, זה היה לפני 5 שנים, זה היה אפילו יותר, כלומר קרו דברים מאז.
0: כן.
2: הוא עוד היה ילד.
0: כן.
3: בדיוק, הוא היה יותר צעיר, הוא גם מתחתן, אין אחד שלא מתחתן ולא מתבגר במידה מסוימת ולא חושב על הדברים בצורה קצת אחרת, על החיים בצורה אחרת, ואני חושב אפשר לראות את זה גם בתגובות שלו. אתם רואים רק את הסטורי, אותו סטורי שעשו מזה דרמה כזו גדולה, שאני פשוט לא מבין למה היה צריך בכלל להתעסק כל כך הרבה עם זה. ביתר, אמרו לו, תוריד את זה, הוריד את זה, לעשות מזה כל כך בז תקשורתי, לא מובן לי העניין. ובפרט, כשאתה רוצה לפתור את הבעיה, אתה לא רוצה להעמיק את הבעיה. הרי בסופו של דבר, ירדן שואה הוא שחקן של ביתר, הוא אחד מהמשולמים הגבוהים ביותר, הוא אחד מהכוכבים הגדולים ביותר.
0: הוא הקפטן, כן.
3: הוא הקפטן, הוא אחד הטובים ביותר היה גם בעונה שעברה, צריך לזכור את זה.
1: איזה שאלה, דו ספרתי.
3: אם צריך להתכחש לזה. אז אני לא מבין את העניין, במקום לנסות ולהרגיע, במקום לנסות ולפתור את העניין, להיכנס לחדר יחד עם אברמוב, יחד עם אלמוג כהן, יחד עם כפיר אדרי, מצידי גם יחד עם ההורים שלו, לא מעניין אותי מה. לפתור את העניין בסופו של דבר. הרי אם אתם רוצים אותו בקבוצה, אתם צריכים שאנשים ירגישו גם...
2: אלי, אבל מי זה אתם? כשאתה אומר אתם...
1: המאמן.
3: זה ברק אברמוב ואלמוג כהן.
1: אלי, זה לא המאמן
2: כרגע. אתה היית מכניס את ברק אברמוב ישר כבר עכשיו לתמונה?
3: ברק אברמוב בתוך התמונה, איציק, מה, אתה חושב שהוא לא בתמונה? אנחנו גם שומעים את התגובות כל פעם, ברק אברמוב נותן גיבוי לאלמוג כהן. קודם כל, משפט שאני לא כל כך אוהב, אתם מכירים את זה, איציק, אתה יודע מה זה גיבוי, ומי ש...
2: זה משפט של הפוך על הפוך.
3: גיבוי, גיבוי, גיבוי. מה זה גיבוי? יש מאמן, אני אוהב את זה שהמאמן הולך, שהבעל הבית הולך עם המאמן, אבל הוא מעורב ממילא כבר בעניין. אי אפשר עכשיו לחכות עד שיהיה פיצוץ, ואז הוא ייכנס לתוך העניין.
1: אלי.
3: אני חושב שכל זמן ששואה נמצא בבית הראשון, אני אמרתי את זה במהלך השבוע, זה או שתפטרו את הבעיה, תיכנסו לחדר ותפטרו את הבעיה, תעשו תיאום ציפיות, אני לא יודע מה, או שתיפרדו, ממש כך, או שפשוט להגיד, אנחנו לא יכולים להיות ביחד, תודה רבה, שלום.
2: אלי, אבל תפטרו את הבעיה זה בהכרח לתת לו לפתוח?
1: לא?
3: לא, אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה, תראה, איציק, לא אתה ולא אני נמצאים ממש בתוך העניינים, כי לפעמים הניואנסים משנים את כל התמונה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים, ומה קורה, ומה נאמר, ומה לא נאמר, אבל דבר אחד ברור, מערכת היחסים של אלמוג כהן עם ירדן שואה, היא לא טובה כבר מעונה שעברה.
1: מתחילת עונה שעברה, אלי.
0: מ-day one.
1: אלי, שהוא לא רצה. בוא נשים את הדברים, הוא לא כזה רצה אותו.
2: אני רק אזכיר לכם את המשפט ששואה אמר לו, עוד לפני הפיצוץ שהיה ביניהם במשחק באירופה בשנה שעברה, הוא תרגל את האומסי בהרכב למי שזוכר, והוא אמר לו, הבאת את החבר שלך מנתניה בשביל להזיז אותי הצילה.
1: עזוב, זה לא רלוונטי, זה
2: מאוד רלוונטי.
3: שלומי, מה נאמר או מה לא נאמר, זה באמת לא רלוונטי. מה שבטוח, שמערכת היחסים הייתה לא טובה כבר לפני שנה. כלומר, אי אפשר היה להתעלם מזה מצד אחד, ומצד שני, ביתר עשתה עונה טובה, יחד עם שואה, שהיה מהמצטיינים בעונה שעברה.
1: אלי, אבל מי שניהל אותו בחדר הלבשה ועל הקווים, זה היה מאמן אחר.
3: בסדר.
1: לא, אז אני אומר, אז על אחת כמה, אתה לא חושב שהוא... אני לא יודע אם זה נובע מחוסר ניסיון, אבל אם הפרשה מתחילה, כמו שאתה אומר, הנה פוסט והנה זה, תקרא לו לחדר, תקרא לו, אלי, ואתה יודע את זה מהעבר שלך, מאמנים גדולים, גם עם כוכבים, אם הם לא היו רוצים לשתף אותם, כן? היו מכניסים והיו עושים את זה בשיתוף פעולה איתם, ביחד. אז לפחות הדבר הזה היה מתבקש מעלמו, תקרא לו לחדר, תגיד לו, תקשיב, 1, 2, 3, אתה יודע מה, ללבן את זה ביניהם, בשיתוף פעולה, גם אם אתה מחליט לא לתת לו לשחק, לא צריך, הוא פצוע, אנחנו משלבים כשאנחנו יודעים שזה לא נכון, אלי.
3: אני מסכים איתך, תראה, בסופו של דבר, מי שיסתכל על כל ההיסטוריה, מאמנים שהצליחו, והצליחו מאוד, הסתדרו מאוד מאוד
1: עם הכוכבים שלו. בדיוק.
4: זה הבסיס, זה הבסיס, אי אפשר.
3: כולל דרור קשטן, זיכרונו לברכה, כולל דרור קשטן הגדול.
1: נכון.
3: שידע להסתדר עם כולם, תמיד נותנים את הדוגמה שהוא הושיב את מלמיליאן.
1: נגד נתניה, נכון.
4: אלי, מה מלמיליאן? אתה היית יושב אצל דרור קשטן חצי שעה לפני כל אימון, לפני כל אימון, יושב איתו בחדר.
3: אתה צודק, אני אומר, צריך בסופו של דבר, אני לא אומר שעכשיו צריך להתרפש בפני הכוכבים וצריך לשים להם שטיח אדום כל פעם שהם נכנסים, אבל סוג של פריבילגיה, תמיד זה היה ותמיד זה יהיה. מי ש תומן את הראש בחול, אז הוא תומן את הראש
1: עצמו.
3: בחול.
2: נכון, בגלל זה הם כוכבים.
3: תראה, כשאני קורא גם, אני קראתי קצת היום תגובות של גורמים, לא יפרקו לנו את הקבוצה, אף אחד לא יפרק לנו את הקבוצה. מי רוצה לפרק את ביתר ירושלים? רוצים שביתר ירושלים תצליח. ואני חושב שאלמו כהן חייב, הוא חייב לפתור את זה, כי מי שחושב ששואה יהיה על הספסל לאורך תקופה וייכנס דקה 88,
1: ממש לא.
3: שזה דבר שאני מאוד לא אהבתי. זה הדבר הראשון שמאוד לא אהבתי.
0: זאת הטעות של אלמוג, אלי.
3: אתה לוקח את הכוכב הגדול שלך ומכניס אותו כדי להעביר זמן. מה חשבת על עצמך, אלמוג כהן? אז מה אומרים? שואה נכנס עם פנים מחויכות. נו באמת. נראה לכם...
4: אלי, מהניסיון שלך, איך אתה רואה את זה מסתיים את הדבר הזה?
0: כי לפי הדיווחים הוא גם מחר לא פותח.
1: מחר לא פותח.
4: אני לא, אני רוצה, איך זה מסתיים? לא השבוע, השבועיים.
3: אני אגיד לך, איציק, בסופו של דבר, כדי שמהלך של דבר כזה יצליח, והקבוצה, כל הרעשי רקע שאני שומע, רעשי רקע, זה לא רעשי רקע, זה רעשים מאוד רציניים, בסופו של דבר יצטרכו ניצחונות, יצטרכו הצלחות.
0: בדיוק.
3: ברגע שאין הצלחות, ברגע שהקבוצה תשחק פחות טוב.
1: אז הכל יצוף.
3: ברגע שהתוצאות יהיו לא טובות, לא רק שהכל יצוף, יהיה בלגן גדול.
0: ברור. לא, אבל זה גם הפוך, אלי, זאת אומרת, אם מחר, לצורך העניין, הוא לא פותח, או אפילו לא משותף, וביתר מנצחת, אז זה יוריד גם לחץ מהקהל.
1: זה מה שמעניין את הקהל בסוף.
3: זה יוריד, אבל זה יגרום לתסיסה אצל שחקנים, הרי לירדן, עם כל מה שאתם לא יודעים, אולי אפילו יש לו השפעה, או יש לו את ההשפעה.
0: יש לו חד משמעית, ראינו את זה, אגב, גם ברשתות החברתיות, של שחקנים מאוד בכירים בביתר, שאיך נאמר, תמכו בו ברשת.
3: תראו, אנחנו הרי כל הזמן טוענים, אנשי הכדורגל ובכלל לא עדים, מה אנחנו רוצים לבוא לראות? משחקים טובים, שחקנים שעושים הבדל.
0: בבקשה.
3: שואה עונה על הקטריון הזה.
0: קלעתי לדעת חכמים.
3: אנשים רוצים לראות שחקנים בסדר גודל של שואה. עכשיו, אני לא אומר שבאופן קבוע יהיה גרוע 3, 4, 5 משחקים, לתת לו בכל מחיר, בכל מצב. אני אומר דבר כזה, הוא אמר הרי, אלמוג, הוא הולך עם השיטה שלו ולא מעניין אותו.
1: אבל אלי, הוא לא יכול לקבל עכשיו.
3: רגע, מישל, אני אמרתי לפני...
1: ירדן שואה אחר.
3: מה זה? אם הוא רוצה ללכת בשיטה שהוא מתעקש עליה, הוא לא יוכל לשחק עם הצילי ושואה ביחד.
1: נכון.
3: הוא לא יוכל.
1: ברור.
3: אי אפשר ששניים כאלה... שאמורים לגרום ללחץ על הקבוצה היריבה, וראינו מה הלחץ הביא עד עכשיו, ביתר סופגת בכל משחק, שער, שניים, שלושה. עכשיו, כשאומרים לחץ, לחץ, לחץ, לחץ, אתה מצפה שהקבוצה תספוג הרבה פחות שערים ממה שהיא סופגת עכשיו. ומישל, אתה יודע את זה כמאמן, ואיציק, אתה עברת הרבה בכדורגל, מאמן לא יכול להגיד משפט, לא יכול.
1: נכון,
3: אני לא מקבל משפטים
1: נכון,
3: כאלה.
1: זה להתקבע.
3: זה השיטה שלי, ולא מעניין אותי, ומה שלא יהיה. מאמן חייב להיות גמיש במידה מסוימת.
4: אלי, זה נובע מחוץ.
1: אלי, לא רק שהוא חייב להיות גמיש, הוא גם לא, אתה יודע, זה כמו היה לבוא לבקש עכשיו ממך, מאורי וזה, תשמע, אתה חייב לעשות, הוא לא יכול לשנות את ה, את ה, אתה יודע, את האפיון של השחקן. אפשר שהוא יעבוד קשה במגרש הכל, אבל יש גם, אתה יודע, איזה מקדם הנחה לשחקנים בסדר גודל הזה. אין מה לעשות. זה הכדורגל.
3: זה קיים, אגב, בכל בדיוק. העולם, מי שלא רואה את זה, אז הוא עוצם עיניים.
1: נכון.
3: זה קיים בכל מקום. לא צריך לתת באופן חופשי, ב-100% תעשה okay. מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין, אבל צריך למצוא את הפתרון אחרת, זה תהיה תסיסה, ואז יצטרכו כל הזמן לנצח, ואנחנו יודעים שזה לא המצב היום בבית הרושלים. בית הר אמנם מנצחת שני משחקים.
1: אבל היא לא טובה, היא לא טובה.
3: צריך לומר ביושר שהיא עדיין לא מספיק טובה, הגנה עדיין מאוד חדירה, גם נגד מכבי פתח תקווה.
1: נכון.
3: התוצאה קצת מרמה, ביתר אומנם הייתה טובה יותר, אבל המצבים של מכבי פתח תקווה לא פחות טובים.
0: זה היה גם יום
1: סילבה
0: של מיגל, בדיוק.
2: ארבע פעמים במחצית, מכבי פתח תקווה מגיעה לשער של ביתר.
1: אבל בכל משחק, אלי צודק, בכל משחק, גם כשביתר מנצחת, בכל משחק מגיעים אליה, הם מגיעים לרחבה באופן...
3: מגיעים אליה די בקלות.
1: נכון.
3: אז אני רוצה, אני מייעץ לאלמוג כהן, מספיק עם ההצהרות האלה, אני, והדרך שלי, והשיטה שלי, ואתה יודע מה, תעשה את מה שאתה עושה בלי לדבר יותר מדי, יעריכו את זה הרבה יותר. כשאתה אומר אני, ואני גם שומע אותו ברעיונות, אם הייתי מייעץ לו להתראיין פחות, אם אתה כבר מתראיין, לדבר כמו שצריך, כן, לפעמים
0: אני באמת, אני הייתה לי איזה שיחה עם מישהו בביתר, ואמרתי לו, אני חושבת שבאמת, אלמוג כהן, איש מקצוע נהדר, לא כולם נולדו לעמוד מול המצלמה ולהתמודד עם שאלות בשידור חי, צריך להתאמן על זה, צריך לעבוד על זה.
3: ואני אגיד לכם עוד משהו, כשבן אדם חוזר על משהו כל כך הרבה פעמים, אני עושה מה שאני חושב, אני עושה מה שאני מאמין,
1: חוסר ביטחון.
3: אז זה, תחשבו ותראו שהוא יעשה גם דברים הפוכים. כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה לא צריך לדבר על זה יותר מדי.
1: תעשה אותו פשוט.
3: התוצאות יהיו טובות, אז הכל בסדר, התוצאות לא יהיו טובות, לא יהיה מנוס, זה אחד מהשניים, או שימצאו את הדרך לשלב את שוע בצורה טובה שיתרום לקבוצה כמו שהוא תרם בעונה שעברה, או ששני הצדדים יצטרכו להיפרד.
1: אלי, כשזה לא יסתדר, רגע, שנייה, אלי, אם היה וזה לא מסתדר, אתה יודע, וזה יכול להיות, זה לא זה שהשערה מופרכת, כשברק אברמוב יצטרך לקבל החלטה, לאן אתה חושב שהוא ילך?
3: תמיד תיקחו את הדוגמה של יוסי אבוקסיס שהיה בבני יהודה, שהוא נתן קרדיט אדיר ליוסי אבוקסיס, ובצדק. הוא אמר, הוא יישאר פה עד סוף החוזה, ולא יעזור שום דבר, ולא מחאה כזאת, ולא מחאה אחרת. ובסופו של דבר יוסי עזב את בני יהודה, כי התוצאות היו לא טובות. כי בסוף מאמנים נבחנים לפי תוצאות. אתה יכול להגיד, הוא מעל הטבע, אתה יכול להגיד, הוא גאון, אתה יכול להגיד, הוא גדול. בסוף בסוף, כשהתוצאות לא יהיו טובות, היכולת לא תהיה טובה. וכשאני אומר התוצאות טובות, בית"ר חייבת להיות בשלושה המקומות הראשונים לאורך כל העונה. לזה כיוונו, לזה ציפו, בשביל זה חיזקו את הקבוצה, ואם הקבוצה תדשדש מקום 4-5, יהיו צרות.
1: לא, זה כישלון. זה כישלון, אלי. זה כישלון.
3: זה יהיה כישלון. בהחלט זה יהיה כישלון. אבל עזוב את הכישלון, זה יגרום לאנדרלה מוסיה בתוך הקבוצה, ואני חושב שגם בביתר מבינים את זה, ואני מקווה שימצאו את הדרך כדי לפתור את הפלונטר הזה. אני לא שם, אז אני לא צריך לתת תשובות עכשיו איך עושים את זה.
2: אלי, יכול להיות שברק אברמוב טעה? יכול להיות שברק אברמוב היה צריך להשאיר את אלמוג כהן בעמדת המנהל המקצועי ולמנות מאמן? אני לא נכנס עכשיו לסוגיית יצחקי, אני מדבר על, אתה יודע, היו צריכים להביא מאמן, להשאיר את אלמוג כמנהל מקצועי, כי אנחנו ראינו שהוא עושה עבודה מצוינת בפוזיציה הזאת. אז אולי בית"ר אתה צריכה לנהוג אחרת.
3: התבטאנו כבר בעניין הזה, אני חושב שברור שזו הייתה טעות. בסופו של דבר יצחקי עשה עונה מצוינת, השחקנים מחוברים אליו, הקהל מחובר אליו, היה צריך לעשות הכל כדי להשאיר אותו, אבל זה כבר מאחורינו. יכול להיות שהיה צריך להביא מאמן אחר, אבל כפי שאלמוג כהן אמר, הוא יכול לעבוד רק עם ברק בחר ועם קוז'וך. אלו גם הצהרות שאני לא כל כך מבין אותם, אני פשוט לא כל כך מבין אותם. מה, ברק בחר יהיה מאמן ביתר ירושלים, הוא יקשיב לכל מה שאלמוג כהן יאמר לו, או קוז'וך, שהוא עצמאי בפני עצמו, אני לא מבין את כל ההצהרות האלה. אלמוג כהן, תתרכז בכדורגל, תתרכז איך לפתור את הבעיות בחדר ההלבשה עם הכוכבים שלך, כי אחרת הוא ימצא את עצמו בחוץ. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה וחדה. אנחנו יודעים מה זה בית"ר ירושלים, אנחנו יודעים מה זה קבוצת צמרת, ואני מקווה שכל הבעיות האלה ידעו לפתור אותם, כי אם לא, יהיה בעיות.
2: ואנחנו יודעים שגם בעקבות שואה, אם התוצאות לא היו כמו שכולם מצפים, תוסיף איזה סיפור שואה, אתה יודע, יש גם לקהל בבית"ר ירושלים משמעות אדירה.
4: בסוף, בסוף, התוצאות קובעות הכל. לא משנה כלום, איזה מאמן אתה, גדול, מי תבחר לשחק. בסוף התוצאות קובעות.
2: התוצאות כרגע הם לא היה, אתה יודע.
1: לכן, אז
2: בוא.
3: תראה, התוצאות עכשיו הן לא מבריקות, אבל בגלל שאנחנו מחזור רביעי.
1: בדיוק, מה?
3: סוג של התאוששות, שני ניצחונות, גם אם לא ביכולת מזהירה, הרבה יותר קל והרבה יותר נעים לפתור את כל הבעיות כשאתה בסדרה של ניצחונות ולא חלילה בסדרה של הפסדים. אבל בית"ר עכשיו עם שני ניצחונות רצופים, מארחים במשחק בית, ואנחנו יודעים שרק ניצחון יתקבל בצורה אורדת, מה שנקרא, מבחינת כולם, אוהדים, בעלים, תקשורת. אז אני חושב שכל זמן שבית"ר תמשיך לנצח, אז הבעיות האלה ימשיכו לצוף, אבל בסוף בסוף זה יכול להתפוצץ. כי לאורך זמן אתה לא תוכל להחזיק פצצת אכזבה על הספסל כמו ירדן שוב, ואנחנו מכירים אותו כשהוא לא ממש מרוצה. ואגב, ביושר אני חייב לומר, אין שחקן בדרג של שואה שיהיה מרוצה, ויהיה מרוצה, ויוחב את זה, ויחייך, שהוא נכנס בדקה 88.
4: אלי, אנחנו כולנו מסכימים שירדן הוא הכוכב מספר אחת של ביתר, עם המספרים הכי טובים, והוא גם יהיה כזה השנה.
3: אז צריך לתת לו לשחק.
0: אני מסכימה עם אלי.
3: אם שחקן מביא שערים, אם שחקן מביא בישולים, מה אני צריך יותר?
0: גם אם הוא לא פתח הייתה עונה. כן.
3: אז הוא לא ירדוף אחרי המגן עד רחבת החמש של הקבוצה.
1: הקלות.
0: אלי, אבל לסיום הדיון הזה, ונדבר רגע על ביתר בסוף, לאן היא הולכת העונה, כי פתיחת העונה זה בטח לא מה שחשבנו שיהיה. אם היית עכשיו מדבר עם ירדן עצמו, מהיכרות שלך, או נכון שעברו שנים, מה היית אומר לו?
3: תראי, קשה, באמת קשה, כי ירדן שואה הוא לא קליינט קל, הוא לא קליינט קל, צריך לומר את זה. כל אחד בנוי בצורה אחרת, מבחינת האופי, מבחינת התגובות שלו. צריך, אם אני הייתי היום בביתה ירושלים, זה הדבר הכי שאני יכול לומר, כי אני לא שם לאורך כל השנים, אז אני קשה לי לומר במדויק מה צריך לעשות. הייתי לוקח אותו, קודם כל מרגיע אותו, תן עוד משחק, עוד שניים, עוד שלושה, לראות מה קורה, ואז אם תרצה לחשוב או להגיב או לעשות, אז תעשה. אבל מה שבטוח, צריך לקחת אותו, כן. אנשים לפעמים אוהבים את הליטוף, אנשים אוהבים לפעמים את המילה הנכונה.
1: תחבק את הקפטן אליך, תחבק אותו אליך.
3: בדיוק.
1: רק תרוויח מזה.
3: הוא הקפטן שלך, הוא הקפטן שלך, הוא המוביל שלך, הוא השחקן הכי טוב שלך בעונה שעברה. קצת קשה לי להבין למה זה הגיע למצב הזה, ואני מקווה שאלמוג כהן ידע לפתור את זה, כי אחרת ביתר יכולה להיכנס לסחרור ולא חיובי.
1: אני גם חושב שהבעיה של אלמוג היא לא רק ירדן שואה, היא גם ניהול כל ה... אתה יודע, לבחור את השמונה עשר, כי ביתר ירושלים, עזבי את החלק האחורי, שהיא בלי מגנים, היא, לא יודע, היא נבנתה לטעמי בצורה
0: לא
1: מאוד...
0: לא מאוזנת.
1: תקשיבי, יש לה
3: כן,
1: כמעט שבעה... אלי, שבעה שחקני... כנף יש בביתר ירושלים.
3: אני דיברתי על זה, לא, אז, אתה צודק. אז, אני קצת קשה לי להבין, לצרף, תראה, יש להם את קלו, את אנסה, את
1: יוספי, את מוזי,
3: את יוספי,
1: ברור.
3: את מוזי,
1: אצילי,
4: אצילי, שואה, ביישמן.
3: כלומר, איפה כל השחקנים האלה יקבלו הזדמנויות?
1: אני לא יודע.
3: כנף. אני קצת קשה לי להבין את כל ה...
1: יהיה ספסל מאוד, חדר הלבשה מאוד ממורמר במהלך העונה. זו הבעיה הכי גדולה.
2: מישהו יכול להסביר למה הביאו את אורי אזו על זה? בנוסף?
3: אני לא יודע, אני לא יודע למה הביאו את אורי אזו, הוא יכול להיות, הם מסתכלים עליו כפרוספקט
1: עתידי,
3: אבל כמו שהם מסתכלים על מוצ'ה וכמו שהם מסתכלים על רוקו. אתה יודע, פעם היה רעיון עם ז'וזה מוריניו כשהוא היה בצ'לסי, ואמרו לו, מה יהיה הסגל שלך בשנה הבאה? לכל תפקיד, מגן ימני, אמר זה המגן הימני, שני מגנים ימניים, שני מגנים שמאליים, שני בלמים, ארבעה בלמים, שישה קשרים. כלומר, לכל מקום היו תחרות של אחד, שניים, לא שישה, שבעה שחקני כנף, כששניים מהם אתה לא תוכל אפילו
1: להלביש, זהו.
3: איפה תומר יוספי ייכנס לתוך התמונה? איפה סרנה ייכנס לתוך התמונה?
1: בדיוק.
3: איפה עדי יונה ייכנס לתוך התמונה?
1: בן שימון שבכלל כבר לא דשא.
3: מישל, כל מאמן, ואנחנו יודעים את זה, תמיד אומר, אני רוצה שיהיה לי סגל ארוך, אבל כדי שיהיה לך סגל ארוך...
1: אבל שיהיה מאוזן, אלי, שיהיה מאוזן.
3: גם מאוזן גם צריך לדעת לנהל אותו. אני לא יודע מה יהיה בעתיד הקרוב, כששחקנים ימצאו את עצמם, אפילו לא מתלבשים. זה יוצר מרמור, זה יוצר אכזבה, זה יוצר חוסר סיום.
1: את זה צריך לדעת לנהל.
3: וזה בא לתוך המגרש, ומאמן אחד התפקידים העיקריים שלו. העיקריים זה לא להעמיד קבוצה, כולם יודעים. להעביר אימונים, אני אומר לכם, היום מהאינטרנט אתה מעתיק את האימונים ועושה את האימונים. זה לדעת לנהל אנשים, זה לדעת לנהל אנשים מובילים, זה לדעת לנהל כוכבים, בלי לצאת יותר, לא לצאת פרייר במרכאות, אלא להיות הסמכות, אבל לדעת להתחשב בנפשות הפועלות. כי אם זה לא יקרה, בטר תהיה בצרה.
0: כן. נחכה ונראה, לה, מה שקרה,
4: ימים יגיד.
0: עוד יהיו עוד פרקים בטלנובלה הזו.
3: יהיו עוד פרקים, יהיו עוד
1: פרקים. כן, זה לא סתם.
3: אנחנו עוד נדבר על זה.
1: אלי, גמר חתימה טובה, אלי, שבת שלום.
4: אלי, תודה.
3: שבת שלום.
0: טוב, מה שנקרא, סיכמנו את הנושא ועוד נדבר בו עוד מעט. אבל נסתכל גם כמובן לפועל ירושלים, יש לנו גם כדורסל. כמו שאמרנו, נצא להפסקונת קצרה, כבר חוזרים.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים.
4: Welcome to the hotel California.
3: בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפ סטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חזרנו אליכם 27 דקות אחרי אחת, אנחנו אומרים שלום לשלומו שרף. אהלן שלומו.
2: שלום יקיריי.
3: אהלן שלמה, חתימה טובה, שבת שלום, שלמה.
2: שבת שלום לכולכם, מאוד מעריך אתכם, אוהב אתכם.
1: איזה כיף לנו.
4: הדדי, הדדי.
3: אני לפני הקורצה שאלה, אתה מחר בבלומפילד?
2: לא, אני מחר...
3: מה, אתה לא הולך לראות את ה...
1: את הנכד?
3: את הנכד, אתה לא הולך לראות, שלמה?
2: לא, הנכד שלי עדיין לא בכושר למשחק, הוא לא פציעה קשה מאוד. הוא נכנס לעניינים, אחרי הפגרה כנראה הוא ירדוק.
3: יאללה, רפואה שלמה.
1: תן משהו על הילד, תן משהו עליו, בוא נתחיל איתו.
2: ילד טוב, קודם כל הוא ילד טוב, הוא בן אדם, הוא שחקן טוב, הוא מבין כדורגל.
3: מוכשר, מוכשר,
2: כן. ואני חושב שהוא מאוד מוכשר, ויגיע היום שלו גם, אני לא ממהר, אני בשום מקום.
4: אם הוא יהיה שחקן כמו שסבא שלו היה מאמן, שפוי לו עתיד מזהיר.
3: עתיד מזהיר.
1: תגיד, אבל כשזה נכד, אתה יודע, בדרך כלל מדברים הבן של, נכון? כשזה נכד, אני מניחה שזה משהו אחר גם בהסתכלות שלך.
2: בשבילי זה נכד מיוחד, למה הוא אח של...
1: של מאי, זכרונה לברכה.
2: של מאי נעים שנרצחה בנובה בשביל אוקטובר, ובשבילי הילד הזה הוא, מה נגיד לך? כל סבא אוהב את הנכדים שלו, אבל הוא באמת ילד מאוד מאוד מיוחד. אני היום גם אפילו מקבל תגובות מחדר הלבשה, משחקנים, מהמאמן, מכל מה שאוהב אותו.
3: על האישיות שלו.
2: גם מעריכים אותו באישיות שלו, בהתנהגות שלו. הוא בחור, ילד צנוע מאוד, הוא ילד ש... מה אני אגיד לכם? הוא מביא לי הרבה גאווה והרבה כבוד, אני אוהב את כולם.
3: יאללה, שיהיה בריא שלמה, ונראה אותו משחק.
2: תראה, הוא בשנה שעברה בקלי, עד שהוא נפצע.
3: ראיתי אותו, היה פנטסטי. נכון.
2: אחר כך שהוא נפצע, הוא היה מאוד חסר, ואפילו שחקנים, וגם אריאל שמן אמר לי, אם הוא היה נשאר בקבוצה...
3: הם היו יכולים לעלות ליגה.
2: הם היו עולים ליגה.
3: נכון,
2: אבל
3: נכון.
2: אבל הוא היה חסר מאוד בחודש האחרון שהוא לא שיחק, וזה פגע בקבוצה מאוד.
3: יפה.
1: טוב, בוא נראה.
2: מה שלומכם? מה קורה בירושלים?
4: שקט בירושלים.
3: שקט, אתה יודע.
1: בירושלים תמיד שקט, אין דרמות.
3: בתר יש שקט, אתה כפי שאתה שומע שלהם, אתה יודע, אין חדשות.
1: שעמם?
3: כן, תגיד לי באמת, אתה בטח שומע את הסיפורים סביב כל מה שקורה.
2: אני שומע.
3: מה דעתך?
2: סביב שועה, בעיקר סביב שועה.
3: כן, כן, אתה יודע, אלמוג, שועה, אתה יודע. אתה ידעת לנהל דברים כאלה.
2: אני יכול מאוד להבין את אלמוג, ואני יכול מאוד להבין את כל המערכת שם, ואתה יודע, מצד אחד מדובר בשחקן שהוא...
3: הוא הכוכב של הקבוצה.
2: הוא הכוכב של הקבוצה. נו. מצד שני, אתה יודע, כשהוא לא טוב וכשהוא לא בכושר, הקבוצה כאילו משחקת עם 10 שחקנים, וזה באיזשהו מקום לא מתאים לאלמוג כהן. אבל
3: כל ביתר שלהם לא בכושר.
2: צריך למצוא את הדרך, צריך למצוא את הדרך, נכון? צריך למצוא את הדרך איך בכלל לגשר על הדברים האלה. וזה רק בידיים של אלמוג כהן, אף אחד מבחוץ לא יכול להתערב פה.
3: אבל אתה שלמה, ידעת לחבר אליך את הכוכבים, ולדעת, גם כשרצית לשים אותם בספסל, אז הייתה דרך לשים אותם.
2: מישל, יש היום, זה דור אחר לגמרי. זה דור שהוא, אתה יודע, הוא כל הזמן נמצא עם סוכנים ועם הורים ועם... המעורבות של כל מיני גורמים היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר.
3: נכון.
2: עכשיו גם אתה וגם איתי קרנפיין, היום השחקנים הרבה יותר מפונקים, כל דבר אתה יודע עובר לתקשורת. זה לא מה שהיה פעם, אני חושב שגם חומר השחקנים היום, מקריאת האופי שלו, הוא שונה לגמרי ממה שהיה בזמנכם. זה דור אחר, זה משהו אחר לגמרי, הם יותר מפונקים, צריך ללכת אתם בכפפות של משי, לא לפגוע בהם חס וחלילה, לא לדרוש מהם דברים שהם לא יכולו אולי לעמוד בהם. הם יותר מפונקים, הם אחרים לגמרי, ואני אומר לך, זה משנה את הכלל. אני, בזמנים שלי, אם הוא לא היה רץ, הוא לא היה עושה את מה שהוא צריך, וזה, הוא היה יושב בצד, בלי בעיה בכלל, לא היה לי שום בעיה. היום אתה יודע, היום המעורבות גם של אוהדים וגם, היא כל כך גבוהה.
1: אבל שלמה, גם בתקופה שלך, אבל רגע, גם בתקופה שלך היו כוכבים ומגה סטארים.
3: מה זה?
1: שלא דרשת מכל אחד מהשחקנים את אותו הדבר. זאת אומרת, ידעת להבין שיש שחקן שהיכולות שלו...
3: מברוך ממן לצורך העניין במכבי חיפה. לא יכולת...
1: או אייל ברקוביץ' או...
3: לא, אני מדבר על ברוך ממן, שהאליפויות שעשה איתם שלמה. הוא היה הכוכב, הוא היה כוכב. אז הוא לא יכל... שלמה הבין ש... אולי צריך להקריב בשביל ברוך ממן דברים אחרים. אבל פה...
2: אני גם בנבחרת, היה לי בעיה, אתה מבין?
3: נכון.
2: אמרו לי, לא יכול לשחק ברקוביץ' למשל עם...
3: רביבו.
2: עם רביבו.
3: נכון.
2: עם רובן עטר, לא יכולים לשחק ביחד. אמרתי, אם הם לא ישחקו ביחד, הם לא ישחקו. אתה מבין, זאת אומרת, אני אומר, הבעיה זה גם באישיות של המאמן וביכולת שלו.
3: לנהל את זה.
4: שלמה, אתה אומר שזה באמת תלוי הכל באלמו כהן, אבל אם בסופו של דבר אלמו כהן יהיה בצד שלו, יתבצר בעמדה שלו, שהוא דורש גם מירדן שועה לרוץ ולעשות משחק הלחץ, וימשיך לו לתת לו לשחק. איך זה יסתיים? מה אמור לעשות ברק אברמוב? איך אתה רואה את זה?
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת. יש לפעמים, אתה יודע, מצבים שמאמן צריך לקחת סיכון. תראה שהוא מצחק גם היום בלי שועה, והקבוצה נלחמת יותר ומשחקת מבחינה טקטית יותר טוב מאשר עם שועה, אז הוא צריך לשחק בלי שועה. אני אומר שקצת למאמן את הזמן להוכיח את הדרך שלו, אתה מבין? אני אומר, זה דברים שתלויים באישיות וביכולת של אותו המאמן באותו זמן, באותה תקופה, לדעת להתנהל נכון עם הכוכבים שלו ולדעת להפיק מהם את מה שהוא צריך להפיק. אם הוא לא מצליח להפיק מהם אחרי פעם, פעמיים, שלוש, יכול להיות שזה צריך לפרד, יכול להיות שזה צריך לפרד, כי בסך הכל יש הרבה קבוצות שיכול להיות ששוע בהתנהגות שלו או ביכולת שלו במשחק שהוא לא, אתה לא צריך לבקש מישוע לעשות הגנה.
3: אז אתה אומר, זו הבעיה,
2: אבל... הוא תעזור לעמדת הגנה,
3: לעמדת מוצא, לא לרוץ אחרי, נכון.
2: זה מה שאני הייתי אומר ליאל ברקוביץ',
3: בדיוק.
2: אני מבקש ממך לעשות הגנה.
3: לצמצם שטח, נכון.
2: תסגור את השטח.
4: שלמה, אבל אני רוצה רגע להבין מה שאמרת, אני רוצה לחדד ולהבין מה שאמרת, אתה אומר שאם זה יגיע לצומת של קבלת החלטה, אז ברק אברמוב או ביתר יצטרכו להיפרד משוע ולא מאלמו כהן?
2: כן,
1: להתערו
2: פרד
1: משוע,
2: כן.
1: מעניין. זה בדיוק שתי עמדות שונות, מה ששמענו כאן בין שלמה לאלי אוחנה.
5: שלמה, אבל...
1: לא, אלי לא דיבר ממש על פרדה, אבל אמר...
3: אלי אמר שהכל בסוף... אז זה נגזרת של הצלחה. הלו, אם אלמו כהן ישים את שוע, והקבוצה תמשיך לנצח, אז את יודעת, אז אף אחד לא ידבר.
2: הכל עבר בשלום.
3: בדיוק, אם מחר שוע לא פותח, והקבוצה, נגיד מחר מפסידה, והיא באה נגד הפועל רמת גן, והוא עוד פעם לא משחק, אז כבר הלחץ, הוא לא על שוע, אלא הלחץ עובר על אלמו כהן. ושם צריך לדעת, לכן צריך לפתור את זה.
2: אני אומר, תשמע, היו לי כאלה מקרים כמאמן, לא אחד ולא שניים, היו לי הרבה מקרים. אני נהגתי, אפילו בנבחרת, אתה זוכר את העניין של שחקנים יצאו לקולנוע בלי לאשר.
3: כן, כן.
2: שום שלי, אני לא גירשתי אותם באותו לילה שהם חזרו מהסרט, שיחזרו הביתה והמשפחות שלהם יבעלו. אני חיכיתי לבוקר, הם אכלו אחת בוקר, ואז אמרתי, יש את מה תוצאה.
4: שלמה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בין המשחקים הבודדים שאני הייתי בסגל אצלך, זה היה המשחק הזה. ואני הייתי במלון כל הלילה.
5: לא הלכת לסרט.
4: לא הלכתי.
5: היה גם את הסיפור של אבי נימני במכבי תל אביב.
4: כן, אני עד. הכנסת את כולם לחדר ביום למחרת, בדן אקדיה, ושלחת אותם הביתה.
2: הביתה, נכון.
1: על קיבה מלאה, אבל.
2: הם באים בבוקר הביתה, אז המשפחות לא יבעלו. אני חושב שאני אשלח אותם בלילה.
4: שלמה, אתה רצית שהתקשורת תעבור יום אחד, כי אז היה רק עיתונים, פחות אינטרנט. לא רצית שזה יפורסם באותו יום.
1: גם אופציה. שלמה, בוא.
2: היה לי הרבה מקרים כאלה, גם בחיפה, אתה יודע, עם כוכבים שהוצאתי את המעקב בגלל שהביאו ביקורת בעיתון על חברים, כל מיני דברים כאלה, אבל זה למזלי, באותם השבתות שלא שיתפתי.
3: ניצחת.
2: הדוגמה הקלאסית אולי, עם אהוד בן טובים.
3: נכון.
2: שהוא עבר לביתר ירושלים, ואז הקהל הגיע והזהיר אותו חזרה לשכונה. אהוד בן טובים בא אליי ואמר לי, אני ביום חמישי לא מתאמן. אמרתי לו, אהוד, לא תשחק אם לא תתאמן. בא ביום חמישי, הוא לא בא לאימון, אני אמרתי לאפסנאי, אל תשאיר בגדים לאהוד בן טובים על הכולף שלו, הוא לא מתלבש. באנו למשחק, ניצחנו בלי בן טובים. מי היינו מפסידים, הקהל הורג אותי.
1: בדיוק, טוב. זה חייב של המאמן.
2: המאמן צריך לדעת מתי הוא יכול לעשות את זה, איך הוא יכול לעשות את זה. ובסך הכל, אני אומר לכם עוד פעם, לגבי שואה, אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שהוא, בנגיעות שלו בכדור, רואים שהוא שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: כן.
2: אבל יכול להיות שאני לא בכלל בשעה, ולא יודע איך הוא מתנהג, ולא יודע באימון איך הוא מתנהג, ולא יודע איך הוא מתנהג בכלל בשעה. יכול להיות שהוא לא מתאים למסגרת שם, יכול להיות שזה לא הולך ביחד. אני לא מאמין
1: זה לא המסגרת, זה היחסים בין שניהם.
2: אני לא מאמין שאלמו כהן עד כדי כך ילך בגדו, אם הוא בסדר יחסית. כנראה שהוא לא בסדר גם כן, אי אפשר לשים רק את אלמו כהן. אני חושב
3: שיש חלק בזה. אחריות
1: יש על שניהם, אבל מי שמנהל את האירוע זה בסוף המאמן. שלמה, הסתכלות שלך על ביתר, סליחה שלמה, הסתכלות שלך על ביתר באופן כללי, אתה יודע, היא פתחה את העונה עם הצהרה של אלמוג כהן אחרי האכזבה בשנה שעברה, שהולכים רצים לתור. כולנו אהבנו.
2: אני חושב שטוב שהוא תראה, קבוצה שרצה לשנה שעברה לכל אורך הדרך, עד הסוף היא רצה, מתמודדת לעדיפות וגומרת מקום שני. אין שום סיבה שהוא לא יגיד שהקבוצה רצה לבית הרשולי.
1: כן.
2: הקבוצה גם לא עשתה כאלה שינויים.
1: אבל היא יכולה, היא יכולה לעשות את זה? אחות.
2: היא קבוצה שיכולה, אף על פי שהיום מכבי תל אביב, עם הרכש הנהדר שעשתה גם המגן הימני, גם קניקובסקי, גם החלוץ שהגיע, הם בסך הכל שיפרו את הקבוצה בצורה בלתי רגילה, ואני חושב שהם מועמדים לעשות אליפות, כי הם קבוצה מבחינת חומר שחקני ומועדון.
3: קבוצה עוצמתית, עוצמתית.
2: הם נראים טוב מאוד, ואני חושב שהם היום יותר בשלים מכל קבוצה אחרת לעשות עוד פעם אליפות. אבל ביתר ירושלים חייבת לעזור לעצמה, יש לו סגל מספיק טוב, אותו סגל שהיה בשנה שעברה, אין שום סיבה שהשנה לא יתמודד לאליפות גם כן.
1: כן. מילה שלך על הפועל ירושלים, שלמה.
2: אני ראיתי אותם, אני ראיתי אותם בניצחון הנהדר של מלכיית שמונה, מאוד נהניתי אחרי פיגור במגרש, הם הפכו את התוצאה והם היו מצוינים.
3: גם במשחק האחרון, דרך אגב, הוא עשה חילופים, חבל על הזמן.
2: הוא עשה חילופים טובים, השם של זדה, אליאור זדה, עושה עבודה נהדרת. אני חושב שהפועל ירושלים זזה במגרש בצורה בלתי יוצאת מהכלל, הרבה יותר טובה מאשר לפני שנה או שנתיים.
3: שלמה, זו קבוצה שפתאום יש לה 16 ניסיונות הפקעה. אני אומר, קבוצה, מתי ראינו בטבלה 16 ניסיונות הפקעה, שחקנים כל הזמן הולכים קדימה, הולכים לעומק, מצטרפים המון. אבל אני חושב שהבעיה זה במרכז ההגנה, הם עשו טעות, וגם...
2: שני הבלמים.
3: בדיוק, זה יהיה בעוכם.
2: יכול להיות, אבל בסך הכל... החלק מהאמצע קדימה הוא הרבה יותר טוב.
3: נכון, אמת. נכון.
2: ואני חושב שהם נראים הרבה יותר טוב בשבילו לפני שנתיים או לפני שלוש.
3: שלמה, הם עשו 4-9, אתה יודע מתי, בשנה שעברה לפני... עכשיו, בדיוק. נכון, נכון. לכן אני אומר.
2: אני גם מחר משדר אותם, אני אראה אותם עוד פעם. אני באמת...
3: מחר יש להם משחק פיקנטי מול זיו אריה.
2: יש להם מחר פיקנטי מול זיו אריה, וזה יהיה מאוד מעניין. אני חושב שאני הולך מחר לראות הצגת כדורגל טובה, כי שתי הקבוצות משחקות טוב. גם מכבי פתח תקווה, תראה, גם עם ההפסד של האחרון, אבל הגיע להם ליותר מצבים.
3: במשחק מול ביתר אתה מדבר, כן. כן, סילבה לקח שם, נכון?
2: הם סילבה לקח שם, הם שלוש פעמים, ארבע פעמים. היו מול שוער לבד שהתוצאה הייתה יכולה להיות אחרת. כי בדרך כלל, אתה יודע, השחקנים האלה שהחמיצו, בעיקר הקשר המכונן שאני כל כך מעריץ אותו, הגיע לבד לשניים שלושה
3: פעמים. על מי אתה מדבר? על חזן, הילד?
2: על חזן, על הילד.
3: כן, הוא מוכשר מאוד. כן.
2: הוא הגיע לשניים שלושה מצבים שבמצב נורמלי הוא מפקיע את השערים האלה.
3: וגם יש להם את הקטן הזה, ארוסו. תגיד לי, ארוסו האלה הגיעו בחבילה?
2: דווקא במשחק הזה הוא היה לא טוב, ארוסו.
3: כן, אבל אני רואה את זה, זה נהיה כמו כהן בכדורגל. הביאו ארוסו, הפועל תל אביב, איזה שער בחמש כאלה.
1: טוב, שלמה, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך ונדבר איתך.
4: תודה רבה, חתימה טובה.
1: שלמה שער, תודה.
3: נשמע אותך מחר, ביי.
1: ביי, להתראות. הפסקה האחרונה ואחר כך קצת כדורסל, חברים. תכינו את הג'אמפול עוד מעט.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: ארבעים ושלוש אחרי אחת, הכדורסל מתחמם בשעה טובה ומוצלחת.
4: התחלה, הנה, רבע גמר, את יודעת, כן, אתמול קיבלנו נגיעה עם
5: הסופרקאפ
4: החברתי, ומשחק, באמת, ראיתי את הפועל תל אביב, כאילו, אבל לא הבנתי, הפערים כאלה, הם בנו שתי קבוצות.
5: כן, קבוצה לאירופה.
3: כן. מה בנתה הפועל ירושלים? תהיה לנו הזדמנות לראות היום?
4: נראה לי שדווקא...
3: בוא נראה, בשתיים וחצי יוצא לדרך גביע ווינר, כשהיא תשחק מול הפועל באר שבע דימונה, ואנחנו עם המנהל המקצועי דן שמיר, אהלן דן.

0: הפציעה הקשה היא הלא כצפוי, והאתגר הכי משמעותי, לא?
1: כן, כן, זה מן הסתם השחקן האחרון שאתה רוצה שיקרה לו משהו, וגם מצד אחד יש אפילו משהו אולי לא נורא בטיימינג, כי מה נגיד שחודש אחד של החלמה הולך על טרום עונה, זה לא סוף העולם, ואני מקווה שהחלמה תהיה...
2: מה זה, גיד אכילס דן?
1: לא, לא, גיד רצועה
0: ביד, ביד, ביד, בכף היד.
2: לא, אבל כן.
1: הוא מעצבנת, הוא הלך באימון, הובר מסר כדור, הוא שם את היד כדי לעשות דיפלקשן, והכדור קרא לו את הרצועה וקטן מתח אותו. והקלנו פציעה כזאת לפני שנתיים לאוסטין ויילי, וזה לקח משהו כמו 3.5 חודשים, אז מקווה שהוא יחלים מהר. כן, זה משנה לנו קצת את המצב.
0: אז מה, איך, מה עושים, איך מגיבים, וכמה זה... אני לא יודעת אם להשתמש במילה מחליש, אבל בטח משבש את המצב.
3: משבש, כן, השאלה מביאים מחליף לשחקן ברמתו.
1: אנחנו, התוצאות מדברות בעד עצמם.
2: יהוד ביילי, לא?
1: מהיום שהוא נפצע, אנחנו מנסים לעשות את הדבר הנכון, ועוד לא הצלחנו. בלי תירוצים, זה כמובן חור שקשה למלא אותו, וזה גם טיימינג שלא מעט שחקנים כבר יש להם את הסיטואציות שלהם, אבל אנחנו עובדים על זה ואנחנו נעשה משהו, אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים כדי שלפחות נעבור את התקופה הזאת ונהיה מחוסים. כמובן, MVP של היורו קאפ והמנוע שלנו, זה שוב, חור שמלא, קשה למלא, אז הרוב זה השחקנים, החלק הגדול זה השחקנים שנמצאים, אבל אנחנו בטוח עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי גם להוסיף עוד חתיכה לפאזל לפחות לתקופה הזאת.
0: כן.
4: תן, אתה יודע, בדרך כלל לא מדברים על מי שלא נמצא, אבל הסיפור של קדין קרינגטון, שעזב את הפועל ירושלים, זו אבדה גדולה מאוד, זה גם משהו ש... עשיתם מאמצים גדולים בשביל שהוא יישאר, הצלחתם למלא את הוואקום בעניין הזה?
1: בספורט מקצועני, הדברים האלה קורים, אנחנו בשלב מאוד מוקדם נכנסנו למסע ומתן עם קדין לקראת סוף החוזה שלו, ועשינו את כל המאמצים, ואנחנו מכבדים את זה ששחקן מחליט ללך למקום אחר. שוב, בספורט מקצועני זה קורה, אנחנו חושבים שיש לנו מקום טוב והרבה מאוד להציע לשחקנים ועושים את זה, ואם שהוא מעדיף לקחת החלטה אחרת זאת זכותו, ואנחנו שלמים עם מה שאנחנו עושים, ו בזה אני אסכם את זה.
2: תן לנו קצת גם על מילטון וגם על ביילי, שני הגארדים שהגיעו.
1: קודם כל, ביילי עדיין לא, הסיפור הזה הוא עוד לא סופי, אז יש איתו איזו התנהלות, אז אני מעדיף בדברים האלה עד שם.
0: מה זה התנהלות?
1: התנהלות היא שהוא, זה סיפור ארוך, והוא לא שחקן שלנו עדיין, אז בואו נדבר על השחקנים שלנו, ו...
0: אבל זה משהו שאתה חושב שיכול להיסגר? כלומר, להיגמר או שאתה...
1: התשובה היא כן, אבל זה עוד מה, זה סיפור טיפה מורכב, אני אשמח, הייתי שמח לשתף אתכם, אבל חבל לי לבזבז את כמה דקות...
2: זה הניסיון שלכם כאילו למלא את החלל של הרפר?
1: לא, לא, לא, זה לא קשור בכלל, זה מדובר על סיטואציה אחרת לחלוטין, ו...
3: טוב, אז בוא נדבר קצת מטרות. בוא נדבר מטרות.
1: וגם אם הוא יהיה חלק מהתוכניות שלנו, לא מדובר על השנה, מדובר על משהו אחר לחלוטין.
3: אז בוא נדבר רגע מטרות, כי שנה שעברה...
0: רגע, הוא יענה עליו. שני.
1: לגבי שייק, אז... קודם כל, יש לנו הרבה מזל שיש לנו עכשיו את שייק, כי הוא שחקן מאוד מגוון, שיכול, לפחות חלק גדול מהדברים שג'יירד עושה, הוא יכול גם כן לעשות. חלק גדול מהכוח שלנו היה אמור להיות שניהם ביחד בקו האחורי, אז בינתיים נופל על הכתפיים שלו קצת יותר. הוא שחקן שיש לו הרבה, יש לו סייז, והוא שחקן קבלת החלטות טובה, ואנחנו בונים עליו הרבה. כרגיל, כשמישהו חסר, האחרים צריכים לעשות יותר.
5: בוודאי.
3: אוקיי, אז בואו קצת מטרות. קודם כל בואו נתחיל עם

0: עם הליגה האירופאית, שנה שעברה הייתה אכזבה שם.
1: כן, בשנתיים האחרונות, השנתיים שאני בהפועל, אז הובלנו, היינו במקום הראשון בליגה הסדירה, וברבע גמר הפסדנו.
2: נכון.
1: והפסדים, שניהם היו מאוד כואבים, אחד על הבאזר, השני גם כן, פוזיישן אחד. דרך אגב, השיטה השנה ביורוקאפ השתנתה, וכבר זה לא ייפול על משחק אחד. כמובן שאנחנו בכל החזיתות, אני לא חושב שיש משהו ש... אנחנו צריכים להוריד ממנו את הפוקוס, אבל יורוקאפ הוא מטרה גדולה מאוד שלנו. העונה היא כמובן ארוכה, זה קורה צעד אחרי צעד, ואנחנו כמובן רוצים להיות קונטנדרים. היורוקאפ יותר גדול השנה, יש יותר קבוצות, אולי יש יותר פערים בין הטופ לבין התחתית, אבל הטופ הוא מאוד מאוד תחרותי, אנחנו צריכים להתחבר, להיבנות ולהגיע למאני טיים כדי לשחק כדורסל טוב. יש שם קבוצות מאוד איכותיות, ארי, פארק, ברצ'צ'יר ועוד, לא רק אלה. וזה מתחיל עוד בערך 10 ימים, אז אנחנו בדרך לשם.
3: עושה רושם שחסר לכם שובר שוויון ישראלי. אתה יודע, יש את רומן סורקין וים הדר במכבי תל אביב, ותומר גינת בפועל תל אביב. היה לכם בעונה שעברה, דיברנו על זה, את קרינגטון ששיחק ישראלי. היחיד שאני יכול להסתכל עליו זה זוסמן, אבל הוא חוזר מפציעה, וזה משהו שקצת ייקח זמן. לא, לא הייתם פעילים באמת בשוק הישראלי בקיץ הזה.
1: יש לנו סגל ישראלי, נגיד, אני אם הייתי היתרונות שלו זה שהוא פרוס יפה על, על העמדות. יש לנו את אובר באחד, איתן בשתיים, זוס בשלוש, ואז גם 3 גבוהים. זה נותן לנו אפשרות לגוון את חמשת הזרים שאנחנו רושמים לכל משחק. יש לנו גם הרבה מאוד יתרונות, אנחנו חושבים. אני מבין את את האמירה, אני לא מכחש אליה, שהשחקנים הבולטים ב בקיץ הזה היו העברות הבולטות זה קדין וים מדר ותמיר בלט וכן הלאה. אנחנו בכל יותר עם הסגל הישראלי שיש לו מצד אחד המשכיות, אבל מצד אחד את המצד שני, כמו שאמרתי, מפוזרים יפה על, על העמדות. בסופו של דבר עושים לנו קבוצה טובה. לאורך השנים האחרונות, אם תשימו לב, השיטה הזאת נתנה לנו לא מעט יתרונות גם נגד הגדולות במאבקים האלה. היה לנו סגל משחקי הליגה שהוא היה איכותי וטוב. אני מקווה שגם ככה זה יהיה השנה.
4: כן. יונתן אלון בעצם, זאת עונה שאתם פותחים ממאמן חדש של הקווים, וזה גם מאוד משמעותי. רדוביץ'. דן, וזאת הסתכלות אחרת בגישה אחת, מאמן זר על כל מה שמשתמע מזה. תן לנו את ההסתכלות שלך.
2: ככה נבנתה הקבוצה גם היה, מבחינת פיזית ומבחינה זה אגרסיבית ופיזית.
4: בצלמו, מה שנקרא,
2: שישה זרים לגמרי.
4: וספר לנו קצת על העבודה בסוף ביניכם. בסוף זה שם שניכם שהם עובדים ביום יום ביחד, לא?
1: כן, אם הייתי צריך להתחיל לדבר על הקבוצה שלנו, אז הגענו לזה אחרי כמה דקות, אבל הדבר הראשון לדבר עליו זה סאשה.
4: בדיוק, כן.
1: כמובן שזה היה המהלך הראשון בראייה לעתיד לקראת העונה הזאת. זה השינוי כיוון. כמובן שמאמן כמו סאשה לא צריך, לכל מי שאוהב כדורסל ועוקב, לא צריך להציג אותו.
4: כן.
1: הוא מביא איתו
4: אתה אומר דן, זה השדרוג של הקיץ הזה?
1: אני לא הייתי רוצה להגיד שדרוג, כי אני חושב שיונצ'וק שהוא חבר ואני מאוד אוהב אותו.
4: אוקיי, השינוי
1: לא הייתי רוצה, הלכנו בכיוון אחר, ובאופן טבעי מאמן כמו סאשה שמאמן כל כך הרבה שנים, היה שחקן גדול ומאמן הרבה שנים ברמות הכי גבוהות, ומגיע אחרי כמה שנים אחרונות אך ורק ביורוליג. אז הוא מביא איתו את האג'נדה שלו, הוא יודע בדיוק מה הוא אוהב, איך הוא מאמן. זה משהו שהוא מאוד בולט ביום יום מול כולם. אז כרגע בינתיים אנחנו בטרום עונה, אז מי שבעיקר מרגיש את זה זה אנשים שעובדים בתוך המערכת ורואים אותו ביום יום, אבל החל מהיום ועוד שבוע, שבועיים, זה משפיע על הקהל, זה משפיע על השופטים, זה משפיע על היריבות ביורו-קאפ. זה כמובן משנה כיוון, וזה גם משנה כיוון בקבוצה שאתה בונה, באיך עושים דברים, ברקרוטינג, באיזה שחקנים אתה מצליח להביא. זה השפעה מאוד גדולה, והוא איש עבודה, לי כיף לראות אותו ביום-יום עובד. זה סוג של חוויה ראשונה בשבילי, לשבת ולראות מאמן ברמתו, ככה מהצד, בדרך שהוא עובד. אנחנו פה כדי לעזור לו.
0: מה נאחל לכם לקראת העונה?
4: אליפות.
1: בריאות, קודם כל.
0: זה תמיד.
4: ועונה שגרתית, ועונה שגרתית.
1: כן, בריאות, בדיוק. לשחק בארץ, הלוואי וזה יקרה. נרמלנו את הדבר הזה, שאנחנו, את המשחקי בית שלנו, משחקים במקומות אחרים. נבוא ונחזור לשגרה. וכל זה שיביא לנו ניצחונות וחיבור טוב עם הקהל האוהדים.
2: ולהחזיר את הקהל למגרשים.
1: גם כן היה צריך וידאו, גם כן היה צריך איזה משהו שקצת ידליק פה את העסק, ואני מקווה שהקבוצה הזאת זה זה.
2: מקווה שהרכש שעשו באמת עם שישה זרים חדשים וזה,
4: ומאמן כזה. יאללה, שיהיה המון המון הצלחה, דן שמיר, כבר מהיום, שתיים וחצי.
2: גמר חתימה טובה, שבת שלום.
4: גמר חתימה טובה, תודה.
1: תודה חבר'ה, תודה רבה.
4: ביי, להתראות. טוב. אנחנו מגיעים לאימורים, חברים.
2: נו, בסדר.
4: שלומי עשה לנו שבצנה.
2: תוצא עוד אף?
3: דומינו.
4: כן. יש לנו ככה.
2: מה?
4: ביתר ירושלים, הפועל חיפה, חברים.
0: אחת.
4: רגע, לא, תנו איזה אחת, היא בסבר. כאילו, תנו אימור והרחבה. יש לנו 2.5 דקות.
0: צמד של שואה.
3: גדול.
4: באיזה דקה, באיזה דקה?
3: בסוף, בסוף.
4: אם לא ייכנס דקה 88, יהיה לו קשה.
0: את רוצה לשמוע משהו?
4: נו.
0: אני מת שזה מה שיהיה.
4: הלוואי. בשביל ביתר קודם כל.
3: לא רק אתה.
0: בשביל שירוץ ויחבק את אלמוג כהן בסוף גם. איך אני בשבילך?
4: אם הוא עושה את זה ורץ לחבק את אלמוג,
0: זה מה שצריך. תקשיבי, אנחנו לפני יום כיפור.
3: יום כיפור, כן, בדיוק.
0: צריך להשליך את כל הכעסים, את כל הדברים.
4: אנחנו מדברים על אנשים, בטח המאמן איש מאוד מאוד מאמין.
0: ברור, להשליך את כל הדברים, את כל המעצורים, את כל המניות מאחור, ויאללה. צמד של שוע, חיבוק לאלמוג כהן.
4: אין טיימינג.
0: תאמיני לי שכולם יהיו מרוצים.
4: אין טיימינג מושלם לפני יום כיפור לסדר ונקות השולחן הזה.
0: קיצור קנים.
4: אז אחת אתה אומר. מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים. איציק, קדימה. אתם רוצים לרוץ ככה? אוקיי, אז בואו נלך ככה. ביתר ירושלים, הפועל חיפה, איציק אמר אחת. מישל?
2: אני אומר שער ניצחון של יוספי.
4: אז אחת גם עם יוספי. יפה, זה השתדרגנו באימורים. זה לא רק זה, גם מי כובש.
2: כי אתה אמרתי שתי דקות, מה את רוצה? ולגבי הפועל ירושלים...
4: לא, רגע, תכף נגיע. שלומי, הביתר, כבר נגמר לנו זמן. כן, ביתר, הפועל חיפה.
3: תקו, למרות שאני קונה בגדול את התסריט של איציק.
4: כן. טוב, אני אלך עם איציק. בתסריט, לא בתסריט, נגיד אחת. מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים.
2: שתיים, מדוקו.
0: איקס.
2: אני גם את המפקיעים נותן לך.
4: יפה מאוד, כל כבוד מישל. אני אומרת שתיים גם.
2: כן, מחר ידוקו ייתן עוד שעה.
4: שלומי?
2: עוד שלא
3: יספיקו.
4: איקס. שלומי הולך על איקסים. מכבי נתניה, מכבי תל אביב נתנו לנו פה.
2: שתיים.
0: שתיים.
4: שתיים, קל. אפשר הפרש שערים גם?
2: מה?
4: הפרש שערים?
2: זה ייגמר בהפרש של שער.
4: כן.
2: שתיים, אחת.
4: שני שערים. ובכדורסל, מה תעשה פה לירושלים היום מול דימונה בירושבע?
0: צמד ששוע.
4: אחת, נתנו כולנו בכדורסל, שלומי, גם אתה?
3: כן,
4: נתנו?
3: כן.
4: יפה.
3: משחק ביתי, פתיחת עונה.
4: כן. סיימנו, אומרים תודה לכל הצוות, לשלומי אהרוני ועדן עופרה ורונית עזרן.
2: אנחנו ניפגש רק עוד בתשיעי לעשירי.
4: אנחנו עוברים בלי נדר אחרי
2: בתשיעי לעשירי, תשיעי לעשירי.
4: אחרי סוכות.
3: אחרי ששוע יחזור להרכב.
4: שתהיה
2: גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, צום קל, בשורות טובות.
0: אמן.
2: אמן ובריאות לכולם. מזל טוב ל...
4: רוני קורנפיין, מה? מה השם משפחה החדש? איך?
2: בטואל, בטואל, זה מה...
4: יפה. עוד לא עצמם. תכף תהיה סבא, נראה איך
2: תפנית. אתה יודע, בטואל זה מהתורה.
4: סיימנו, שבת שלום, להתראות.
2: בטואל.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות, ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, דר הרחוב שקלה את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו, ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שהתאמרו בה ועל הדלפתו. בנוסף, אסר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד, והורה לשב"ס לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים הפקיסטנים, 6 מההרוגים היו שוטרים וכ-40 נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: פתח שבת,
1: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
3: בוחרים באור.
4: כאן.
3: ברדיו ירושלים. עם אור המזרחי.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים? איך עבורכם נסגרה השנה ונפתחה השנה החדשה? על מה אמרתם תודה ומה ייחלתם לעצמכם לזו הבא עלינו לטובה? יש לי תחושה כזו של חשבון נפש. להודות על מה שהיה, גם אם לא היה מי יודע מה. אז הכנתי לי רשימה של תודות, צ'ק ליסט כזה על השנה החולפת, מעיפה מבט לאחור, זיכרונות קטנים אני אוספת, גם על הדברים הכי פשוטים אומרת תודה. להודות זו הדרך החיובית ביותר לטקס הפרידה. כל מה שהיה הוא עבורי שיעור, למידה, ועם המון אהבה ותקווה, אני מביטה קדימה אל עבר העתיד, שואבת כוח וזוכרת תמיד, לא לשכוח להביט גם פנימה. בין סגירת השנה לפתיחת השנה יש מעין נקודת חיבור, סגירת מעגל ופתיחת מעגל חדש. הוא תמיד משפר את המרגש. הקצוות מתקרבים בהתרגשות, נוגעים זה בזה. השנה שעברה מניחה את ראשה על כל מה שהיה. נאסף אל תוך דף, אל שורה החדשה. זה הרגע שבו המעגל נסגר, אנחת רווחה מול מה שכבר עבר. השער ננעל, אך המפתח ביד. מביטים לאחור ופוסעים קדימה מיד. המעגל שנחתם משאיר מקום לחדש, לדברים שעוד נלמד, למה שהתרגש. הנה היא באה נקייה ולבנה, בצעד מהסס, פעימה ראשונה. השנה החדשה פותחת מעגל, עם תקווה בלב, דף חלק, ושיהיה הכי קל. גם אוריאל שלומי, שפתח בשירו המרגש, באמצע החיים סוגר מעגלים, בבית הישן בו גדל, הולך בין הבתים. נזכר בריחות התבשילים, החברים שנעלמו עם השנים. הסמטאות, השירים הישנים, שעוד בלב מתנגנים. איפה אותם הימים? אין ברירה, צריך להמשיך בחיים, לסגור ולפתוח מעגלים חדשים. גם אנו פותחים בתוכנית לשנה החדשה, עם שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים, לקראת שבת המלכה, ואיתי לעשות לכם טוב על הלב והנשמה. אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. מעגל החיים, אמיר דדון.

0: 99. הנה סיפור עם מוסר השכל, חשוב לחיים, מתוך בא במייל. בארץ רחוקה היה מלך מאוד עצוב, והיה לו משרת עני, אך מאוד שמח ומאושר. כל בוקר העיר המשרת את המלך בשירה עליזה, והגיש לו את ארוחת הבוקר. יום אחד שאל המלך את משרתו, מה סוד השמחה שלך? אין שום סוד, פשוט אין לי סיבות להיות עצוב, אני שמח במה שיש לי, ענה המשרת. התשובה של העני הכעיסה את המלך, אשר חשב שהמשרת מוליך אותו שולל ומשקר לו. המלך התהלך אחוז טירוף ולא הבין איך המשרת העני מסוגל להיות מאושר בחייו העלובים. קרא המלך לזקן החכמים ושאל אותו לפשר הדבר. הוא מאושר כי הוא מחוץ למעגל שגורם לאנשים להיות אומללים, אמר חכם למלך. ואיך הוא הצליח לצאת מהמעגל? שאל המלך. הוא מעולם לא נכנס למעגל, ענה החכם. מהו המעגל הזה? שאל המלך. מעגל 99, ענה החכם. אך המלך לא הצליח להבין אותו, ואתם מכירים. מה אתם חושבים על המעגל הזה? המלך החליט להכניס בכוח את המשרת למעגל, והחכם הסביר לו שיש דרך לעשות זאת. אך אז המלך יאבד משרת מעולה. המלך שסקרנותו גברה עליו הסכים. החכם ביקש מהמלך להכין לקראת לילה שקית ובטוחה, בדיוק 99 מטבעות זהב. בלילה החכם והמלך הסתתרו ליד ביתו של המשרת והמתינו שם לזריחה. את השקיק עם המטבעות תלו על דלת ביתו ותוכה שמו פתק בזו הלשון. האוצר הזה שלך כפרס על היותך איש טוב, תהנה ממנו ואל תאמר לאיש כיצד מצאת אותו. הבוקר הגיע והמשרת יצא את ביתו, כשפנה לנעול את הדלת, הבחין בשק התלוי. הוא פתח אותו, קרא את הפתק וגילה את המטבעות. הוא נכנס נרעד לביתו. החכם והמלך התקרבו בלט כדי לצפות במחזה. המשרת רוקן את שקיק מטבעות הזהב על שולחנו, והחל לספור אותם בערימות של 10. כאשר הגיע לערימה האחרונה, גילה שיש בה רק 9 מטבעות. שדדו אותי, הוא צעק בזעם, והתחיל לחפש על השולחן על הרצפה, אך לא מצא. 99 מטבעות זה הרבה כסף, אך חסר מטבע אחד כדי שזה יהיה מושלם, חשב בליבו. והמלך ויועצו החכם הביטו מבעד לחלון. וראו שפני המשרת לא כתמול שלשום. הוא היה עסוק כל כולו במטבעות וספירתם, ומה יעשה כדי להגיע ל-100, לעבוד יותר? כמה שנים זה ייקח? יבקש מאשתו גם לעבוד לאיזו תקופה? וככה יטריד את מוחו בחישובים כאלה ואחרים. המלך ויועצו שבו לארמון, והמשרת נכנס למעגל 99. הפך לעצוב, זועף וחאוס, והמלך החליט לפטר אותו בגלל מצב רוחו העגום. מוסר השכל, כולנו למדנו שהאושר יגיע כאשר נשלים את החסר, אך מאחר ותמיד חסר לנו משהו, הרעיון חוזר חלילה ולעולם לא נוכל ליהנות מהחיים. מתי באמת נבין ש-99 המטבעות שלנו הם 100% מהאוצר שיש לנו? פתאום נגלה שלא חסר לנו דבר, שאיש לא גזל מאיתנו, ודי נפסיק להיות עייפים, מצוברחים, ומללים, כאשר אנו גוררים את כל המעמסה הזאת משנה שעברה לשנה החדשה. כמה דברים היו משתנים לו היינו נהנים מהאוצרות שלנו כפי שהם? קבלו את הכל באהבה. סיגרו את השנה על כל כללותיה חלילה, וקבלו שנה חדשה עם כל ברכותיה. לא תמיד קל לחיות בעולמך, אבל תודה על מה שיש. דיוויד זיתון.
1: לחיות בעולמך.

סגירת מעגל מרגשת של רסם במילואים נון, לוחם מילואים בגדוד ארבל של חטיבת ארי. נון בן ה-36 עלה מאוקראינה בגיל 8, הוא למד תחילה בבית ספר חרדי, אך בהמשך התרחקה משפחתו מהדת ולא ערכה לו בר מצווה. את שירותו הסדיר עשה כלוחם בחטיבת כפיר, ולאחר מכן המשיך לשרת במילואים. בשנים האחרונות הוא משרת בגדוד ארבל, שמורכב ברובו מאנשים שלא חייבים במילואים, אך התנדבו לשרת. במהלך אחד הסיורים הוא סיפר לחבריו לגדוד, שמעולם לא הניח תפילין, לא חגג בר מצווה, ולא עלה לתורה. הם הרימו את הכפפה, דאגו לכל פרט, ובסיום הקו המבצעי של הפלוגה נערך טקס בר מצווה כהלכתו, כשבמקביל נון מקבל עוד הצטיינות ממפקד הפלוגה על פעילותו המבצעית. כדי להשלים את התמונה הוא הלך למשרד הפנים והחליף את שמו לשם יהודי. אני חייל בודד, סיכם נון, והגדוד שלי ומשפחה של ממש, משפחת ישראל. כאשר נסגרת דלת אחת, נפתחת דלת אחרת. כך נסגרת שנה ונפתחת שנה חדשה. כל דבר בעולמנו מגיע לשלם בעת סגירת מעגל. כמו שגופנו דורש מזון לשם תפקוד, כמו שגופנו דורש שינה לשם ערנות, כמו שהיום והלילה משלימים יממה, כמו שהטוב אינו טוב בלי הרע. תמיד חשוב לדעת מתי מסתיימת תקופה בחיים. אין להתעקש בה מעבר לזמן הנחוץ, כי תפסיד את שמחת העתיד לבוא. סגור מעגל, סגור דלת, סגור תקופה בחיים. תח לנו שער בעת נעילת שער, כתוב במקורות. סגירת מעגל בסוף השנה והערכות לקראת השנה החדשה היא הזדמנות מצוינת לעצור, להתבונן לאחור, להוקיר תודה ולשחרר את מה שכבר לא משרת אותנו, כדי לפנות מקום לצמיחה והתחלה חדשה. סגירת מעגל נכונה מורכבת משלושה שלבים מרכזיים: התבוננות, שחרור ותכנון. שלב ראשון, התבוננות והודיה, תוך הבטה לאחור. לפני שרצים קדימה, חשוב להכיר במה שהיה. הנה שאלות למחשבה. מה היו ההישגים שלי השנה? אילו אתגרים פגשתי ואיך התמודדתי איתם? מה למדתי על עצמי דרכם? על מה הוקיר תודה? למשל, אנשים, רגעים, הזדמנויות, שיעורים, מתנות רוחניות וגם גשמיות. מי יהיו האנשים המשמעותיים עבורי השנה? זו הזדמנות מצוינת לשלוח להם הודעת תודה קטנה. שלב שני, שחרור וסליחה. אנו לקראת יום הכיפורים, כדאי לנקות את השולחן, את הלב, ולהכניס אנרגיה חדשה, לסלוח לעצמנו וגם לאחרים. לשחרר כעסים, אכזבות או תסכולים מכל מיני מצבים לא רצויים. להשתחרר ממחשבות שליליות, הרגלים לא טובים. לעשות את זה במחשבה או בכתב, מה שעושה לכם טוב. שלב שלישי, בחירת מילה שתלווה אתכם ותהיה המצפן שלכם, כמו צופן סודי בתוך לבכם. למשל, צמיחה, אומץ, איזון, שקט, עשייה. הצבת מטרות ברורות בתחומים שונים. קריירה, לימודים, בריאות, מערכות יחסים, התפתחות אישית. והצד הראשון, מהו הדבר הקטן והפשוט ביותר שאתם יכולים לעשות כבר בשבוע הראשון של השנה כדי להתניע את השינוי. בהצלחה. להיות פשוטים. עקיבא. סוף.

זכתה בחיים והביאה חיים לעולם. סיפור על אסון, תקווה והתחדשות. לא יאומן פשוט על אישה שמותה נקבע בתאונת דרכים, אך רופא שלא ויתר החזיר אותה לחיים. והנה היא זכתה בעצמה להביא חיים חדשים. ב-2009 הייתה שחר דודוב מעורבת בתאונת דרכים קשה, כשבן זוגה לשעבר סטה עם הרכב והתנגש בעץ. הרופא שהגיע לזירה קבע את מותה, אבל פרמדיק שהיה בדרך לקריאה אחרת שמע בקשר על התאונה הקטלנית שבה מעורבים שני בני נוער, והחליט לשנות מסלול כדי להגיע לזירה. למרות שהוכרזה כמתה, הוא המשיך להילחם על חייה של שחר וביצע בה החייאה במשך 40 דקות. עד שהדופק שלה חזר, היא פונתה לבית החולים בילינסון ובדרך נזקקה להחייאה נוספת. באותה השעה כבר דיווחו ברדיו על תאונה קטלנית שגבתה את חייה של נערה בת 17. זוהר, אחותה, הגיעה אז לזירת התאונה וראתה איך מפנים את אחותה הקטנה באמבולנס. חברה דיווחה למשפחה שהייתה בחופשה בטבריה לתאונה. הם ארזו את הדברים במהירות ויצאו לדרך. היינו בשקט, לא דיברנו ולא פתחנו רדיו, מספר אביה לידיעות אחרונות. וזה היה המזל, כי ברדיו כבר דיווחו על ההרוגה בתאונת דרכים. הגענו לבית החולים, ואחות שפגשנו אמרה שהמצב קשה מאוד. היה קשה לזהות את שחר, הוא מוסיף. אחרי שבועיים שבהם הייתה מורדמת ומונשמת, שחר התעוררה והתחילה את מסע השיקום. דרך חיים חדשה. ואכן היא עברה שיקום ארוך וסיימה את הבגרויות ואף התגייסה לצבא. והנה, אחרי כל ההתמודדויות והאתגרים בחייה, ילדה השבוע שחר את ילדה השלישי. ומי שילדה אותה הייתה אחותה הבכורה זוהר, וזו ממש סגירת מעגל מרגשת בחוויה מתקנת בלידה קלה ומהירה בהחלמה פשוטה, מספרת שחר. מזל טוב ותודה לאל, איך הדברים מסתדרים בסופו של דבר לטובה. שרק תחייכי ושרק תחייך, יובל דיין.

סידור תפילה בכיס החולצה עם כריכת עץ זית הצליח לעצור את הכדור של הצלף הירדני שנורה לעבר הלוחם והחובש בקרבות תש"ח. כמעט שמונה עשורים לאחר מכן, בני משפחתו סוגרים מעגל ומפקידים את המוצג ההיסטורי בארכיון כפר עציון. משה קמירה, לוחם פלוגה ב' בגדוד מחמש, הגיע לגוש עציון בסוף מרץ 1948. מחלקתו התמקמה במנזר הרוסי, נקודה אסטרטגית שחלשה על ציר ירושלים חברון ושעליה נערכו מספר קרבות, מספר איתמר רייכנר. חברו לנשק שמואל בזק שחזר לאחר הקרבות את רגעי הדרמה. משה החובש היה רץ עם תרמילו לתוך האש הקשה ביותר. באחד הלילות, כשהוקפצנו מול כוחות הליגיון, הוא מילא כיסים בתחבושות ולא היה לו מקום לשאת את התפילין והסידור. אז הוא תחב את הסידור לכיס החזה של המדים. תוך כדי תנועה ראינו אותו חוטף מכה, לופת את החזה ונופל. היינו בטוחים שהוא נהרג, אבל פתאום הוא קם והמשיך לרוץ. רק בסיום הקרב התברר מה הציל את חייו של משה. הכדור חדר את כריכת העץ ונעצר בעמודים האחרונים של הסידור. שנים לאחר מכן גילה נכדו של משה למרצה שלו את דבר הקרב וההצלה. המרצה שהתרשם עמוקות שאל באיזה דף בדיוק נעצר הכדור. הנכד התקשר לאמו כדי לברר והיא פתחה את הסידור בדף שבו נבלם הקליע. האם הצטמררה לגלות כי הכדור נעצר בסמוך לצירוף המילים מלך ממית ומחיה, כשהוא מחורר ומטשטש לחלוטין את המילה ממית. משה קמירה היה מהבודדים ששרדו את הקרב האחרון במנזר. הוא נלקח כשהוא פצוע לשבי הירדני. לאחר שחייל ירדני לקח ממנו את הסידור, משה ניצל את ההזדמנות והסתכן כדי להשיב אותו לידיו. הוא שמר עליו לאורך כל תקופת השבי והחזיר אותו אמו לישראל, כדי שיזכר לדורות הנס שאירה לו. משה הלך לעולמו לפני 16 שנים, אך סיפורם של החובש והסידור שהציל אותו ממשיך להדהד היטב בקרב בני המשפחה. השבוע סגרו ילדיו מעגל. הם סיירו במנזר הרוסי, שוחזר עבורם מהלך הקרב, והסידור הייחודי הופקד למשמרת בארכיון גוש עציון. הסידור חוזר למקום בו שזור סיפורו, אמרו בני המשפחה. מנהל הארכיון אמר, ערב הימים הנוראים קיבלנו ממשפחת קמירה סיפור הצלה מרגש על מוות וחיים, וכן דרישת שלום מגוש עציון של ערב הקמת המדינה. סיפור גבורה מרגש בעצמו על הגיבורים שהגנו בגופם, ובזכותם אנחנו כאן. סיפורי גבורה היסטוריים וערכיים שיעברו לדורות הבאים בעזרת השם. סיפור חיי, חיים ישראל.

0: פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע הזינו, פרשה מיוחדת בספר דברים המורכבת בעיקר משירה. שירת האזינו, שירה נבואית שבה משה רבנו מסכם את ההיסטוריה של עם ישראל, את הקשר המיוחד בין הקדוש ברוך הוא לעמו, את החטאים, את הגלות והגאולה העתידית. הפרשה מהווה את סגירת המעגל המרכזית והדרמטית ביותר של התורה כולה, שכן היא מסכמת את ההיסטוריה, הייעוד והברית בין עם ישראל לבורא רגע לפני מות משה וכניסת העם לארץ. סגירת המעגל בפרשה מתבטאת בכמה מישורים. הפרשה נפתחת בפסוק, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. משה הציב במקומות שונים בתורה את השמיים והארץ כעדים לברית ויתרה בעם. בשירת האזינו משה קורא לעדים הללו להתייצב ולשמוע את עדותו האחרונה. השמיים והארץ שהיו עדים לבריאת העולם בספר בראשית סוגרים מעגל כעדים לקיום הברית של עם ישראל בסוף התורה. אפשר לומר ששירת האזינו משמשת כקפסולת זמן היסטורית המקיפה את כל רצף התורה והעתיד לבוא. היא חוזרת לראשית, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, כתוב. היא מתארת את בחירת עם ישראל ויציאתם ממצרים. היא צופה פני עתיד, חטאי העם בארץ, הגלות ובסופו של דבר הגאולה ונקמת דם עבדיו. וכך התורה סוגרת מעגל ומראה שהכל צפוי וידוע מראש כחלק מתוכנית אלוקית אחת. וכן סגירת מעגל אישית של משה רבנו. בסוף הפרשה אלוקים מצווה על משה לעלות אל הר העברים, הר נבו, כדי להאסף אל אבותיו. שליחותו של משה התחילה במדבר, בסנה הבוער, במטרה להביא את העם אל הארץ המובטחת. הוא מביא את העם עד פתח הארץ, צופה באמר החוק, ולצערו, סוגר מעגל מנהוגותי בלי להיכנס לארץ, על ידי שמעביר את ההנהגה ליהושע בן נון. והיופי שבפרשה, שלאורך כל התורה קיבלנו מצוות, חוקים ומשפטים הכתובים בתורה בצורה משפטית והיסטורית. שירת האזינו סוגרת את המעגל הזה בכך שהיא הופכת התורה כולה לשירה הפורטת על מיתרי הרגש והלב, עם כל הדברים הקשים שנאמרים בה, כך שקל לזכור ולשיר בכל דור ודור, כדי שהברית לא תישכח מהעם. לסיכום עניין זה, פרשת האזינו נאמרה כשירה באוזני העם. קוראים אותה תמיד בחודש תשרי, מזל מאזניים, וכוחה הוא לאזן. אותיות האזינו הן אותיות האיזון, איזון בין גוף לנפש, בין הגשמיות לרוחניות, בין שמיים לארץ. איזון הן אותיות אוזן, שתפקיד האוזניים בגוף האדם גם להאזין, לשמוע, להקשיב, וגם לשמור על האיזון, שיווי המשקל בגוף האדם. כל המילים הללו מגיעות מאותו שורש מקראי, א' ז' נון, אוזן, המרמז על נבואה מדעית ורוחנית מדהימה. וכמה אקטואלי שהשבוע פורסם עניין חמור ביותר הנוגע ממש לפרשה. הסרט נזה, נון ז' א', שעורר סערה גדולה על זכייתו בוונציה, שקיבל אהדה אנטישמית איומה, תוך הוצאת דיבה רעה על חיילי צה"ל ומדינת ישראל. נזה, אותיות אוזן, א' ז' נ' בצורה הפוכה, כפי שנאמר שורש המילה האזינו, וזה לא מקרה.

העם נבל ולא חכם, ועוד מוסיף דבר נורא. וישמן ישורון, ויבעת, ויתוש אלוה. ישורון, אחד משמותיו של ישראל, ומשה מזהיר מפני בצע כסף ופרסום, המעבר עיני האנשים, המאבד את האיזון שלו בין רוחני לגשמי, ובועט בארץ, באנשים, בחיילים שלנו, ובאלוקים. כתוב כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. הבנים שלי, הוא אומר, התהפכו עבור משהו או מישהו אחר, וקורא לנו לחזור לסורנו, לאיזון הנכון והמתבקש עליו, מתבסס העם היהודי. מוסר, ערכים, אמת, טוב, אחדות. משה אומר להם, שימו לבבכם לכל הדברים האלו. שימו לב, אם אתם רוצים שיהיה לכם טוב, שימו את לבכם, את הלב שלכם. פעלו מהלב מתוך אהבה ואחווה, ואל תבגדו בכל היקר לכם מפז. בעיקר בשנת השפז, שנה של הכרעות וקביעת גורלות, שנת בחירות. כסף הולך, כסף בא, אך הארץ לעולם עומדת. כסף בא וכסף הולך, אך האהבה לעולם נשארת. עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, כך ניבא לפני כמה שנים.

שבהם עם ישראל והעם היהודי מתמודדים עם קולות של שנאה ואנטישמיות באחווי העולם, כן, וגם אצלנו בבית. שימעו על ההפתעה שציפתה למתפללים בבית הכנסת בקולומביה בראש השנה. אב לרדו דלה אספריה, שנבחר לאחרונה לנשיא קולומביה, הצטרף לתפילה והדביע תמיכה בישראל. ביקורו מגיע על רקע מאמצי ממשלתו לשקם את היחסים עם ירושלים לאחר שנים של מתיחות בתקופת הנשיא הקודם. המתפללים בבית הכנסת הופתעו לראותו מצטרף עליהם לתפילות השנה העברית החדשה. ובמהלך ביקורו הוא הביע תמיכה בישראל והצהיר כי ימשיך לעמוד לצידה. הוא אמר לנוכחים כי הגעתו לבית הכנסת נועדה להיות מחווה של כבוד, חיבה ואחווה כלפי הקהילה היהודית בקולומביה. אני מבקש מאלוהי אברהם, יצחק ויעקב שיברך כל משפחה יהודית בקולומביה ויברך את כל עם ישראל, אמר. בהמשך עבר הנשיא למסר מדיני ישיר יותר. לעולם לא אפסיק להגן על ישראל, כי עם האלוקים, ותמיד אעמוד לצד ישראל. ועוד הוסיף, כי במהלך קמפיין הבחירות שלו לנשיאות, הגן על ישראל, אף שגורמים מסוימים יעצו לו שלא להתייחס לנושא. הנשיא קרא ליהודים ולנוצרים להגן על ערכים ובהם אמונה, החיים, המשפחה, כבוד האדם, צדק ושלום. ישראל וקולומביה פועלות לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים, הביטחוניים והכלכליים, והסכימו על חידוש היחסים במלואם. אגב, קולומביה, בדומה לארצות הברית, הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, ובקרוב תפעל למינוי שגרירים והעברת שגרירות קולומביה לירושלים. את דבריו בבית הכנסת סיכם בתפילה לבריאות, לסגשוג ולשלום של המשפחות היהודיות ברחבי קולומביה ושל עם ישראל. נשיא קולומביה, נראה לי, כנראה מבין יותר טוב מהרבה אנשים בישראל את המשפט המופיע בפרשה. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה, ואין עוול, צדיק וישר הוא. פסוק המהווה הצהרה על צדקותו ויושרו של הקדוש ברוך הוא, ועל הנהגת העולם, במשפט, באמת ובצדק מושלם. אהובות ואהובים, אנחנו ברד ירושלים, בתוכנית, בוחרים באור ולקראת סיום. אנחנו ממש כפסע לפני יום הכיפורים, זמן של סליחות בין אדם לחברו, ניקוי ושחרור וסגירת מעגלים של שנאה ויכוחים, היושבים לפעמים על הלב שנים, מעיקים ומעכבים. הנה כתב גיל מגור רגע לפני כיפור. לפני כיפור, לפני שיוכרע גורלי, מביט לאחור, בסוג של הרהור, וחושב על החיים, החיים שלי, על כל הפרקים שכתבתי, על אלו שהוכתבתי, על כל ההחלטות, על פסגות, על תהומות. ובין כל מעשיי ובין כל מילותיי, האם יכתב בספר החיים או בספר חיי? רגע לפני כיפור, לפני החתימות, הוא אומר סליחה אם חלילה פגעתי, אם בעיני מישהו חטאתי. אך רגע לפני כיפור, לפני החתימות, אני יודע שאין לי חרטות. אני מצטרפת לכל מילה, כי אם עושים טוב, אין על מה לבקש סליחה ומחילה, ובכל זאת, לבקש סליחה זו פשוט הקלה. לכולם נאחל גמר חתימה טובה. תודה רבה יקירים שהייתם איתנו. תודה רבה לאריה סופר היקר, מנהל הטכני. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע, שמירה והגנה בכל גבולות המדינה. שולחת לכל החיילים והחיילות המון אהבה.
הם עושים עבורנו כל כך הרבה, שומרים עלינו, נלחמים בשבילנו, בעוד אנחנו בביתנו ובבתי הקפה, סביב שולחן ומזגן. השם ישמור אתכם ויחזירכם לשלום הביתה ולבני משפחותיכם. אוהבת ומעריכה מאוד, וגם את נכדי כרגע שמשרת בצבא. ומכם בראש וראשונה נבקש סליחה. שבת שלום, באהבה רבה, כאן אור המזרחי, אדון הסליחות.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, מתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

זה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשכונה

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.